0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný letný podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. V našom dnešnom programe sa vyberieme do Talianska, ktoré sa rozprestiera na Apeninskom polostrove a povrch krajiny je veľmi hornatý. Na severe krajiny sa nachádzajú Alpy a cez polostrov sa tiahnú sopečné Apeniny. Taliansko je skutočne raj pre cestovateľov, či už je to veľmi bohatá história, krásne a romantické miesta, jedinečné pamiatky, úchvatná príroda alebo čarokrásne pláže. K Taliansku patria zároveň aj dva najväčšie ostrovy v Stredozemnom mori, Sicília a Sardínia, a mnoho menších, napríklad ako Capri, Elba alebo slávne sopečné ostrovy Lipari a Stromboli. Dovolenka v tejto krajine je vždy nezabudnutelná, tvrdí aj slovenský lektor Segedinskej univerzity dr. Ladislav Djörď, ktorý určitý čas trávil v tejto krajine ako sprievodca.
4: Táto oblasť Emilie Romane, možno mnohí to, že Comacchio alebo Lido degli Scacchi ani nevedia, ale sú tam také významné letoviská ako napríklad Ravenna, Rimini, Katolika, hlavné mesto tejto Emilie Romane je Bologna, sú tam také mesta ako Modena a tak ďalej, takže určite každý pozná Parmigiano Reggiano, však parmezán, alebo pozná Lacetto Balsamico ako balzamový ocot.
3: Taliansko každoročne láka milióny turistov svojou rozmanitou krajinou, bohatou históriou, významnými kultúrnymi pamiatkami i svetoznámou gastronómiou. Od alpských oblastí na severe, cez historické mesta, až po slnečné pobrežia a ostrovy na juhu ponúka nespočetné množstvo možností na oddych aj poznávanie. V dnešnej relácii sa teda pozrieme na Taliansko prostredníctvom osobných skúseností našich respondentov. V prvej časti relácie sa s nami o svoje zážitky podelia Bence Pyšky-Liker, Monika Sabová a Jan Benčík.
5: More, leto, želáto, kapučino a rôzne talianske jedlá sú super spolu.
6: Tá gastronómia, čo vlastne skúsime my tu v Maďarsku, taktiež urobiť, ale nám sa to natoľko nepodarí ako Talianom.
3: Predtým sa vám ale hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dôžová.
1: Správy.
2: Maďarská vláda strany Tisza prevzala po vláde premiéra Viktora Orbána rozpočet v dramaticky zlom stave. Vyhlásil to v pondelok v úvode mimoriadnej schôdze parlamentu predseda vlády Peter Maďar, ktorého prejav vysielali naživo na jeho oficiálnej stránke na Facebooku, informuje spravodajca TASS v Budapešti. Premiér pripomenul, že túto situáciu analyzovali členovia jeho kabinetu na víkendovom neformálnom rokovaní v obci Mlinky. Podľa jeho slov Orbánova vláda vedela, že údaje štátneho rozpočtu nie sú správne. V rozpočte mali totiž zarátané aj fondy Európskej únie, o ktorých vedeli, že k nim nebudú mať prístup. K uplynulým 50. dňom vládnutia svojho kabinetu Maďar pripomenul vytvorenie nezávislých ministerstiev, zdôraznil, že boli spustené programy rozvoja klimatizačných zariadení nemocníc, vymenoval opatrenia na ochranu detí, hovoril o vyšetrení korupčných kauz, z prijatých zákonov vyzdvihol zníženie platov poslancov, prijatie protikorupčného balíka zákonov, zákon o médiách a spomenul aj kroky smerujúce k uvoľneniu doposiaľ zmrazených fondov Európskej únie. Predseda poslaneckého klubu Hnutia Naša vlast Laslo Torockaj kritizoval vládnu stranu, že nechce obnoviť právny štát, ako to tvrdí, ale sa od neho doslova vzdialuje. Kritizoval preto kroky v oblasti obmedzenia mandátu poslancov, ale aj snahu o odvolanie prezidenta Tomáša Šujoka. Líder frakcie KDNP Benzeri Tvári vyčítal Maďarovej vláde, že za 50 dní nesplnila viaceré sľuby, najmä v sociálnej oblasti. V kauze ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou bol vypočutý ako podozrivý bývalý šéf maďarskej protiteroristickej jednotky TEK János Hajdu. Podozrenie sa týka začatého vyšetrovania pre podozrenie z trestného činu nezákonného zadržiavania v kauze ukrajinských prepravcov peňazí. S odvolaním sa na vyšetrovaciu prokuratúru hlavného mesta to uviedol v pondelok server telex.hu, informuje spravodajca TASS v Budapešti. Prokuratúra Hajduovi oznámila podozrenie z trestného činu nezákonného zadržiavania spáchaného týraním obete. Právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí Lorant Horvát podal 26. júna návrh na zadržanie a vzatie do väzby expremiéra Viktora Orbána a ďalších osôb zodpovedných za kauzu ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou. Návrh je podľa servera 24.hu založený na bližšie nešpecifikovanom novinovom článku. Ruský prezident Vladimír Putin posilňuje úrad federálnej ochrany služby. Vyplýva to z prezidentského dekretu zverejneného na ruskom portáli právnych aktov, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla. Informoval o tom portál Verstka, píše TASR. Ide už o štvrté posilnenie federálnej ochrannej služby od začiatku vojny na Ukrajine. Maximálny počet zamestnancov v ústrednom ústave sa zvýšil zo súčasných 785 na 812. Pred začiatkom vojny na Ukrajine prezidenti Vladimír Putin a Dmitrij Medvedev takmer 13 rokov federálnu ochrannú službu neposilňovali. Prezidentský dekret o FSO zo 7. augusta 2014 stanovil maximálny počet zamestnancov v ústredí na 600. Federálna ochranná služba je zodpovedná za ochranu vedúcich predstaviteľov krajiny, najmä prezidenta a premiéra, vrátane ich rodín. Zdroje oboznámené s touto záležitosťou denníku Financial Times predtým potvrdili výrazné posilnenie bezpečnosti v Putinovom okolí pre obavy z atentátu a pokusu o prevrat.
1: Počasie.
2: Na stredu nám meteorológovia predpovedajú okrem veľa slnečného svitu aj intenzívnu tvorbu kumulov. Na viacerých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Na niektorých miestach môže spadnúť veľké množstvo zrážok. Ich rozloženie však bude pravdepodobne nepravidelné. Severný vietor zosilnie na rozsiahlom území v oblasti Zadunajska. V okolí búrok možno očakávať aj prechodné nárazy vetra. Nad ránom budeme vedieť vetrať teplo teplota bude nižšia 18 až 26 stupňov Celzia. Denná sa pravdepodobne bude pohybovať medzi 32 až 39 stupňami.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, následne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Bratislavský sad Janka Kráľa bude v nedeľu 5. júla dejiskom oslav pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tradičnom podujatí sa stretnú krajania zo zahraničia, predstavitelia štátu i verejnosť. Súčasťou programu bude slávnostné kladenie kvetov aj vystúpenia účinkujúcich zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Českej republiky. Slávnostná ceremónia kladenia kvetov k základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva sa uskutoční 5. júla o 10. hodine v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Slávnostnú atmosféru počiarkne vystúpenie zboru Enténa z Nových zámkov, melódie z Maďarska prinesie zbor Ozveny a zo Srbska solistka Renáta Rybárová v sprievode harmoniky. O záver programu sa postarajú hostia z Českej republiky, a to folklórny súbor Limbora. Pamätný deň symbolicky pripadá na deň štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda, teda 5. júla. Oslavuje sa už od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. V roku 2000 bol 5. júla v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke osadený 4,5-tonový monument z červeného mramoru stardožského lomu, ktorý darovali krajania z Maďarska. Odvtedy sa tento základný kameň budúceho pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov stal miestom pripomenutia si krajanov žijúcich za hranicami Slovenska.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu. V stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Taliansko patrí medzi najnavštevovanejšie krajiny Európy, každoročne láka milióny turistov svojou rozmanitou krajinou, bohatou históriou, významnými kultúrnymi pamiatkami i svetoznámou gastronómiou. Od alpských oblastí na severe, cez historické mestá až po slnečné pobrežia a ostrovy na juhu ponúka nespočetné množstvo možností na oddych aj poznávanie. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na Taliansko prostredníctvom osobných skúseností našich respondentov. O svoje zážitky sa s nami podielia Bence Piškiliker, Monika Sabová a Jan Benčík. Bence Piškiliker v máji navštívil Sicíliu.
3: V posledných rokoch mojho života som bol veľmi zanepráznený a preto som si myslel, že rok 2026 môže byť rokom dovoleniek, takže v tomto roku už som bol dvakrát v zahraničí s týmto cieľom. Už som bol na dovolenke, najprv v Taliansku, na Sicílii. Tam som bol týždeň, cestovali sme lietadlom a bol to obrovský zážitok, keďže som bol len raz v Taliansku a vtedy len niekoľko hodín. Takže to bol pre mňa obrovský zážitok, aj nový, čo sa týka aj kultúrneho dedičstva a vôbec tej kultúry Talianov žijúcich tam na ostrove. A bol som aj v Nemecku vďaka celoštátnej slovenskej samosprávy. Som sa zúčastnil aj evanjelickej študijnej cesty, kde sme navštívili okrem toho aj lužických Srbov v Nemecku. Boli sme v Čechách a aj na Slovensku samozrejme a chvíľku aj v Poľsku. Tieto dovolenky boli pre mňa dôležité aj z tohto hľadiska, lebo ako som spomínal, už som veľmi, veľmi zanepráznený a počas týchto dňov som nútený na to, aby som sa nezaoberal s tými vecami, s ktorými bežne každý deň, takže to trošku vyčistí aj môj mozog a hlavu. Ja uprednostňujem zahraničné destinácie, nie preto, lebo si nemyslím, že Maďarsko je krásne, ale preto, lebo už som bol na niekoľkých miestach aj v Maďarsku. Pred niekoľkými rokmi sme chodili po krajine, boli sme aj v okolí môjho bydliska Bekeskej Čaby, ale samozrejme sme navštívili aj iné mestá ako Jager, Peťkostolie a tak ďalej. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby človek cestoval a samozrejme podľa možností, lebo tieto cesty dávajú človeku aj to, že môže lepšie spoznať a iné miesta, iné kultúry, iných ľudí a ja si myslím, že je to veľmi dôležité. Ja nie som taký typ, ktorý rád pláva v mori, ja uprednostňujem bazén, ale samozrejme pri mori alebo pri oceáne je oveľa čistejší vzduch a samozrejme byť na pláži je veľmi relaxujúce. Nie som veľkým fanušíkom hôr, takže ja uprednostňujem iné destinácie, ale samozrejme, keď človek ide na dovolenku, tak nejde o to, či má rád niečo alebo nie. Čo sa týka tých geografických podmienok, ale chce spoznať tú kultúru tých ľudí, kam chodí. Podľa čoho si vyberám ubytovanie, tak samozrejme podľa toho, že čo chcem vidieť, lebo keď chcem byť pri pláži, tak samozrejme uprednostňujem také ubytko, ktoré je bližšie k tomu, alebo k historickému centru a tak ďalej. V Taliansku je to trošku náročnejšie, keďže tá hygiena a mentalita ľudí na Sicílii je veľmi odlišná od našej. To znamená, že hoci človek býva v centre mesta, má taký pocit, ako keby býval v najhoršom dištrikte v Budapešti. Ale ľudia sú veľmi, veľmi priateľskí, len treba dávať pozor na takéto drobnosti, ktoré potom môžu byť aj môžu byť potom drobnosťou.
0: Každý taliansky región ponúka vlastný pohľad na život, históriu i každodennú kultúru. S Monikou Sabovou v nasledujúcich minútach budeme hovoriť o cestovaní, miestnych tradíciách, gastronómii i o tom, čo robí Taliansko takým príťažlivým pre návštevníkov z celého sveta.
4: V tomto roku na Veľkú noc sme boli s manželom v Benátkach, pred lení sme boli v Miláne a teraz znovu sme si vybrali túto destináciu, teda Taliansko. Teraz by sme chceli letieť do Neapolu a odtiaľ na Capri. Potom trošku si pozrieme pobrežie Amalfi a pri spiatočnej ceste sa zastavíme ešte na východnej strane, na plážoch sa zastavíme ešte v Lido di Jesolo. A potom s kamarátmi sa vyberieme, to už autom, kamarátska partia sa vyberie do Chorvátska a odtiaľ do Montenegra.
0: Podľa toho, čo ste mi porozprávali, máte radi túto krajinu, Taliansko. Prečo?
4: V Taliansku ten spôsob života, čo Taliani žijú, tak ich komunikácia, stavby, historické pamiatky v Taliansku a taktiež aj degustácia talianska je veľmi, veľmi vynikajúca. Teda tá gastronómia, čo vlastne skúsime my tu v Maďarsku taktiež urobiť, ale nám sa to natoľko nepodarí ako Talianom.

0: Ak práve plánujete letnú dovolenku, možno vás dnešná relácia inšpiruje pri výbere ďalšej destinácie. Lignano je obľúbené prímorské letovisko na severovýchode Talianska, známe svojimi dlhými piesočnatými plážami a príjemnou dovolenkovou atmosférou. Mesto je ideálnym miestom na oddych pre rodiny s deťmi, mladých ľudí aj seniorov. Ak plánujete letnú dovolenku pri Jadranskom mori, Lignano patrí medzi najvyhľadávanejšie destinácie v tejto oblasti. To všetko nám potvrdil aj náš kolega Jan Benčík, ktorý sa v týchto týždňoch vrátil z tejto oblasti Talianska.
1: Ja som sa prednedávnom vrátil z Talianska, mal som možnosť prísť do mestečka Lignano. No a kvôli tomu, vďaka môjmu malému, mladému, 11-ročnému susedovi, ktorý v Segedine hrá vodné polo. A jeho tím v podstate na týždňový pobyt odcestoval na medzinárodný festival Habavama, ktoré je medzinárodne veľmi známe a koná sa to na obrovskom areáli. By som povedal, že kedysi tam určite musela byť nejaká olympiáda alebo svetové súťaže, pretože tam sú na jednom mieste vybudované aj hotely, alebo skôr by som povedal rôzne internáty, jedálne, samozrejme bazény, ale aj akvapark, okrem toho futbalové a tenisové ihrisko a tak ďalej. Čiže pre tieto deti sa to konalo a hrali tam celý týždeň vodné polo. Bolo tak, že denne aj viackrát. Deti mali veľmi bohatý program. Keď odohrali svoj zápas, mohli ísť na pláž, a mohli ísť do akvaparku, ale samozrejme mali organizované programy, rôzne iné športové aktivity. My sme sa tam chodievali pozerať samozrejme na segedské skupiny. Bol som tam s mojím bicyklovým kamarátom, s jeho otcom a medzičasom sme samozrejme aj my chodili na pláž a chodili sme sa aj bicyklovať, brali sme si vlastné bicykle, pretože tento kraj je raj pre cyklistov. Naozaj sú veľmi dobré bicyklové cesty a je čo vidieť. Lignano je veľmi obľúbené talianské letovisko, ktoré sa delí na tri hlavné časti. Je Sabbia d'Oro, tam sa konali tieto zápasy, o ktorých som hovoril. Samozrejme sú tam píniové háji, ktoré sa volajú Zelená riviera a existuje veľmi, veľmi príjemná časť, ktorá sa volá Pineta. Je to veľmi zvláštne, začalo sa to vybudovať v 50. rokoch. Veľmi známy architekt taliansky vymyslel celú tvár tejto časti, kde sme bývali aj my. A v podstate chceli vybudovať toho času turistické stredisko a aby tam mali aj les, takže sadili tam borovice a tento plán navrhol architekt Marcello de Olivio a preto je to unikátny tvar alebo unikátne celé mestečko alebo táto časť Lignana, pretože keby ste sa pozerali z hora na toto, tak uvidíte ako keby špirálu. Špirála vnútorná sa začína s moderným kostolom a z toho moderného kostola sa začína špirála asi tak 5 km dlhá a vychádza potom na rivieru a táto špirála samozrejme ešte má uzučké uličky, veľmi sú pekné záhrady a jednotné sú tieto budovy, ktoré tam nechali v tejto chatkovej oblasti toho času postaviť. A očividné je, že samotná architektúra sa začala budovať, stavať vnútri v 50. rokoch a keď idete bicyklom po týchto uličkách a blížite sa k moru, tak už tam vonkajšie časti sú jasné 80. roky a 90. roky. Toto je veľmi zaujímavé a veľmi pekné. Najväčší park je tu na pamiatku slavného spisovateľa Hemingwaya, ktorý tu bol u kamarátov niekedy v 54. so svojou manželkou a veľmi sa mu zapáčila táto časť. A aj vďaka jemu sa v podstate Liniano dostalo do vedomia, pretože on ho nazval Floridou Talianska a iné zase pramene uvádzajú, že floridskou Európou. Takže ľudia chceli vidieť aj oni na vlastné oči, ako to tam vyzerá. Inak je to veľmi blízučko k ďalšiemu talianskému mestečku, letovisku Bibione. Treba povedať, že je piesočná pláž, ale máte si pláž predstaviť tak, že existujú lesy, potom veľmi, veľmi široké pásma, kde sú 100 tisíce lehátok a samozrejme aj té podvojici a samozrejme slnečník, totižto medzi morom a tou rivierou alebo tou pešou zónou je len piesok a veľmi, veľmi je potrebné, aby vás niečo od slnka chránilo. A my sme boli teda teraz koncom júna a veru, už teplota vyskočila. Čiže myslím si, že najideálnejšie je, keď si vyberete ako turistický cieľ ísť do Liniana a Taliansku rivieru, aby ste na pláži boli povedzme do 10. a potom popoludní do 4. Medzi tým si nájdete veľmi príjemné reštaurácie, kaviárne a chládok v mestečku. Alebo ako alternatíva môžete ísť loďkou cez rieky, môžete ísť na poloostrovy ďalšie, napríklad aj do Bibiana sa dostanete iba nejakou loďkou, pretože tam je veľmi zaujímavá geologická poloha Talianska, totiž tam sa vlievajú rieky do mora, čiže musíte si nájsť buď mostík, alebo loďku, ktorou niekam idete. Ešte na čo by som upozornil poslucháčov, aby ste sa nespoliehali na mudré telefóny, na AIčko, pretože my sme boli viackrát prekvapení, totiž vybrali sme si cyklistické dráhy, ktoré nám odporúčali a nakoniec sme pricestovali, nenašli sme teda na bicykloch sme išli samozrejme v Horúčave, nenašli sme ten cieľ, inde nás zaviedol GPS a nakoniec vždy tí miestni ľudia sú tí, ktorí nám pomohli a veľmi ochotne nám pomohli. Veľmi, veľmi sú Taliani vďační, ak im skúsite niečo taliansky povedať. No a veľmi dobrá atmosféra, veľmi dobrá nálada. Nájdete si tam rôzne aktivity. Okrem bicyklovania, ako sme čo sme videli, sme išli aj veru v pustatine. Išli sme aj na poli, kde už rastlina ako pšenica alebo kukuric boli už poriadne tak veľké ako u nás, ibaže veľká Horúčava. A ja som nadával, lebo tá cesta veru nebola veľmi príjemná. Sice bola upravená, ale iba zem. No a ešte, čo by som odporúčal ako alternatíva, agroturistiku. Videli sme hrozne veľa malých pivovarov,

Ešte, na čo nás upozornili, samozrejme, keď prídete bez bicyklov, tak na každom druhom rohu si môžete požičať bicykel, aký len chcete. Môžete si požičať aj pre celú rodinu štvormiestnú, neviem, či je to bicykel, alebo skôr by som povedal, že vozík, dvaja vpredu sedia, dvaja vzadu sedia a ťaháte naraz, ale rôzne bicykle a veľmi sa to oplatí. Totižto my sme si tiež iba auto odložili v našej ubytovni a celý týždeň sme chodili len na bicykloch. Auta síce chodia, ale veľmi dávajú pozor na to, že maximálna rýchlosť po týchto uličkách je 30-ka a bicyklom ste raz, dva všade a nemusíte sa trápiť parkovaním. Môžete kedykoľvek, kdekoľvek odložiť bicykle, pretože sú na to miesta vybudované parkoviska len pre bicykle. Takže toto veľmi vrelo odporúčam. Cez Slovinsko sme cestovali. Momentálne tam je taký stav, že prerábajú alebo obnovujú 2/3 celej autodráhy, udržiavajú, pretože naozaj som nevidel, že by boli veľké jamy, ale stále pracovali a premávka bola spomalená. Neboli veľké zápchy, ale museli sme ísť cestou tam a cestou späť iba 80-90, čo nám cestu samozrejme predĺžilo. Raz sme si urobili výlet do jednej rybárskej dedinky, kam sme museli ísť loďkou. Bola to asi taká hodinová cesta a tam sme prišli, pretože tento môj kamarát vedel, že existuje jedna reštaurácia, kde jeden starší pán podáva svoje jednoduché talianske recepty a samozrejme z toho najčerstvejšieho, čo v ten deň more ponúka. Tak sme aj prišli do tejto dedinky. Veľmi je to útulné, pekné, naozaj typická dedinka, ale reštaurácia nás už v ten deň nemohla brať. My sme prišli

0: i okolo pol dvanastej, a ani večer nemali mjesta. Okolo njej boli rôzne terasy, moderné reštaurácie, ktoré boli prázdne. Ale táto jediná bola obsadená, čiže keď si prečítate nejaké hodnotenie na internete, ktoré reštaurácie vám odporúčajú cestujúci, tak vrelo odporúčam rezervovať si na čas miesto. A čo by som ešte, alebo aspoň mne sa to veľmi páči, chodiť po rôznych malých obchodoch. A teraz nemyslím na technické veci alebo na šaty, ale do pekárne alebo k mesiarovi, k zeleninárovi a tak ďalej. Veľmi sú dobré tieto malé obchody v Taliansku. Ja ich uprednostňujem skôr ako veľké nákupné strediska. Už len preto, lebo si predstavte, že napríklad v mesiarstve jedna časť mesiarstva fungovala ako vývarovňa, by som povedal. A vidieť, že tie talianské jedlá, napríklad my sme tam jedli morský šalát z rôznych druhov, čo sa našlo, a teda aj mušle boli tam, aj teda bolo to čerstvé a tradičný ich recept. Potom jedli sme tam lazaňu, ktorá bola, nehovorím, že veľmi, veľmi fantastická, ale má čaro si sadnúť do takýchto malých obchodov, pretože tam sa stretnete s miestnymi ľuďmi a jedlo fakt bolo čerstvé. A by som povedal, že možno aj o polovičku lacnejšie, ako čo dostanete v reštauráciách. Taliansko je úžasný zážitok. Ešte som nikdy nebol pri mori v Taliansku, nikdy ma to neťahalo, ale keď prídete, a síce je to tam Jadranské more, pripravte sa na to, že kvôli tomu, že je tam piesok, tak tá pláž nebude taká ako napríklad v Chorvátsku, že vidíte až do dna taká čistúčká voda, pretože tu ten piesok, tá voda je kálna. A skôr by som povedal, že more má aj trošku také hnedé farby, keď sa priblížime. Samozrejme, že z diaľky nie. Čiže každému prajem, aby si užil takéto chvíle, ktoré sme mali my teraz spolu s ostatnými Segedinčanmi, lebo more, leto, želáto, kapučino a rôzne talianske jedlá sú super spolu, super kombinácia.
1: Počuli ste rozhovor s Jánom Benčíkom.
2: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Taliansko. Italia sempiterna, večné Taliansko. Ideál krásia umenia, ideál všetkých čias. Veď kto z nás by nepoznal túto krajinu, rozprestierajúcu sa na Apeninskom polostrove od Alp až k Stredozemnému moru, aspoň z počutia. Koľký z nás by radi začínali svoj deň so šálkou espressa alebo horúceho kapučína? Nasadili si slnečné okuliare, obliekli si najnovšiu konfekciu od luxusných morných návrhárov a prešli sa po piesočnatej pláži Jadranského pobrežia v tieni vôni značkových parfémov. Na obed ľahké spagetti all'italiana, krátka siesta, plavba benátskymi gondolami, či nasadnúť do Fiatu a vybrať sa do Ríma, kam predsa vedú všetky cesty. Večer si dať pizzu margherita a s pohárom proseka v ruke si užívať melodické tóny ľubozvočných talianských pesničiek. Ak niekto z vás uvažuje o letnej dovolenke v Taliansku a ešte stále nie je pevne rozhodnutý, pokúsime sa mu pomôcť. V nasledujúcich minútach vám ponúkam rozhovor s Ladislavom Ďorďom, lektorom katedry slovenského jazyka a literatúry na Segedinskej univerzite, ktorý určitý čas strávil v tejto krajine ako sprievodca. Už viackrát sme sa s vami rozprávali o dvojjazyčnosti, o rôznych jazykoch, dokonca aj o turistike. Veď pokiaľ dobre viem, ovládate taliančinu. Prečo práve tá taliančina?
3: Ja som sa po taliansky začal učiť ešte v 14 rokoch. Na škole som sa učil nemecký jazyk a mne sa veľmi páčili talianske pesničky, ktoré som počul aj v rádiu, aj v televízii, veď kto by nepoznal takú pesničku Felicita. Ja som vždy chcel vedieť, čo to vlastne znamená tá pesnička, tá Felicita, čo okrem iného znamená šťastie, nože šťastie. A ako som už spomínal, v tých 14 rokoch ešte počas strednej školy som sa začal učiť taliansky jazyk. Bola to takzvaná taká škola, európska škola korešpondenčných kurzov, čo znamená, že ako samouk som dostával domov vždy na daný mesiac materiál a podstata spočívala v tom, že každý deň sa bolo treba učiť 15 minút ten jazyk, čo je efektívny spôsob, lebo radšej každý deň 15 minút ako jedenkrát do týždňa 2 hodiny. A musím povedať, že cez 4 roky som sa takto učil každý deň 15 minút taliansky jazyk. Napokon som v Bratislave aj skončil skúšky z taliančiny pre stredne pokročilých, čo mi pomohlo potom pri výbere na vysokú školu, pretože som sa prihlásil na filologickú fakultu na odbor slovenský jazyk a literatúra a taliansky jazyk a kultúra. Pravdu povediac, ja som sa prihlásil na odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo a slovenčinu som mal ako vedecký smer, ale musím povedať, že vždy som mal v sebe to, že byť učiteľom. Naozaj od malička, viete, deti sa hrajú na všetko možné. Keď ste chorí, hráte sa na lekára. Keď idete do kostola, vtedy sa hráte na farárov. Pamätám si, ako sme s bratrancom spovedali v skrini a tak ďalej a tak ďalej. Ale vrátim sa k tej taliančine. Takže vybral som si to prekladateľstvo, medzi tým na pedagogickej fakulte som si urobil aj učiteľstvo, to znamená, aby som mohol učiť, pretože naozaj odjak živa, ako som už spomínal, na všetko možné som sa hrával, ale to, že byť učiteľom som chcel byť vždy. Čiže nikdy ma to neprestalo nejako baviť a myslím si, že naozaj to beriem skôr ako také poslanie a nie povolanie, že môžem učiť. Takže tá taliančina je odtiaľ. No a samozrejme, na to, aby ste vy nejaký jazyk dobre ovládali, je najlepšie pobudnúť určitý čas aj v tej krajine, kde sa tým jazykom hovorí. Takže viackrát som počas vysokej školy aj išiel do Talianska. Bol som v Taliansku, robil som v pizzerii, bol som v Taliansku, kde som piekol kornety. Nemusím povedať, že to ma prestalo baviť po jednom, dvoch týždňoch, keď som mal spálené ruky a jedol som vždy sladké korneta. Kornety to sú v podstate croissanty z francúzštiny, pretože v Taliansku je typické, že na raňajky sa je niečo sladké, vždy s kapučínom, korneta a tak ďalej. K tomu si môžeme potom ešte aj povedať niečo, že ako spoznať Slováka alebo Maďara v Taliansku, čo je také netypické, čo robia naši ľudia, keď tam prídu. No a okrem toho som raz robil aj v jednom hoteli. A v tom hoteli si pamätám, najprv som robil ako čašníka. To sú všetko také milé skúsenosti, pretože si precvičíte jazyk. Napríklad bol som v bare a prišiel ku mne jeden Talian a povedal mi, že per favore un portacenere, čo znamená, že prosím si jeden popolník. No ale ja som, neviem prečo, mal som to trošku pomýlené a ja som si myslel, že chce zapaľovač a ja mu hovorím, že prepáčte, ale ja nefajčím, že neviem mu dať ten zapaľovač a on zase dookola, že prepáčte, prosím si jeden popolník, ale ja som si myslel stále, že je to zapaľovač. Ja mu zase hovorím, že prepáčte, ale ja nefajčím, ja vám nemôžem dať ten zapaľovač. Keď sa ma to už tretí, štvrtý krát opýtal, tak poprvé som začal pochybovať o sebe, či naozaj viem po taliansky, lebo že prečo sa nerozumieme. A keď už aj piatý krát, tak som si povedal, že no nie nadarmo sa hovorí u nás na Slovensku, že čo si Talian. To je niečo také, ako tuším tu v Maďarsku sa hovorí, že hoď mondiam ek törökül, že mám ti to povedať po taliansky. Takéto niečo som tu počul. Tu sa to hovorí, že po turecky. No a ja mu stále hovorím, že prepáčte, ale ja vám to naozaj nemôžem dať. Potom on ma samozrejme otočil a za mnou bolo 20 popolníkov vyložených, takže odtedy som sa naučil, ako sa hovorí popolník. Tam mi potom tí majitelia povedali v tom hoteli, že asi mi nebude dobre za barom, že dajú ma na recepciu. Teraz niekto by si mohol povedať, že ako môže ísť niekto na recepciu, kto ani v bare nebol až taký dobrý. Treba povedať, že ja som tam išiel ako 18-19 ročný a tá taliančina ešte nebola na takej úrovni samozrejme po tých 4-5 rokoch zo strednej školy. Dali ma na recepciu a to len z toho dôvodu, že vedeli, že viem aj po nemecky, lebo som sa učil na strednej škole, a chodilo tam veľa Rakúšanov. Toto konkrétne bolo v Lignane, Lignano, Bibione, Lido di Jesolo, to sú také typické letoviská na severe Talianska. No a mojou úlohou bolo, že keď zavolali Rakúšania, tak zdvihnúť telefón, vybaviť. No ale po istom čase viete, ako to je. Zavolajú vám z Rakúska, povedia niečo po nemecky, vy si to preložíte do slovenčiny, potom zo slovenčiny do taliančiny tomu Talianovi. Talian niečo povie po taliansky. Tak ja som to už, priznám sa, robil tak, keď tam tí Taliani neboli a zavolali mi z Rakúska, tak som povedal, že prepáčte, hotel je obsadený, aby som to ďalej nemusel vybavovať. Tak nemusím vám hovoriť, že po týždni som už ani na recepcii nebol. Takže to sú také zážitky, ale také milé zážitky, môžem povedať. No a práve toto ma priviedlo k tomu, aby som si urobil ten tzv. Sprievodcovský kurz ešte počas štúdia. Konkrétne to bolo v 3. ročníku na vysokej škole, keď som si na ekonomickej fakulte robil tzv. Oficiálne to kurz sprievodcov cestovného ruchu. Je to kurz taký polročný, kde vlastne každý týždeň sme mali, tuším, buď v piatok alebo v sobotu, to bolo také vzdelávanie. Máte tam ekonomické predmety, aby ste vedeli robiť aj nejakú administratívu. Máte tam predmety z geografie, čiže zo zemepisu, z histórie, boli tam kultúra, umenia napríklad a takéto záležitosti. A v podstate tento kurz končí skúškou. Je to akreditované ministerstvom školstva. To znamená, že na konci toho pol roka sa urobí tento kurz a vy dostanete oficiálne papier, že môžete robiť sprievodcu, pretože potom sa to začalo žiadať, hlavne aj po vstupe do Európskej únie, že nemôže hoci kto robiť hoci kde sprievodcu. Dokonca aj týmto kurzom mnohokrát je to obmedzené len na tzv. Technického sprievodcu a delegáta. Ja vysvetlím, aký je potom aj rozdiel medzi týmito dvoma pojmami. Pretože technický sprievodca je, určite to aj mnohí vaši poslucháči už zažili, keď išli niekam, že v autobuse ich niekto viezol a to je tzv. Technický sprievodca, ktorý vás odvezie len na dané miesto. Potom je tzv. Sprievodca, ktorý aj hovorí v autobuse a sprevádza vás napríklad po meste. Áno, a sprevádza vás po meste, sprevádza vás po rôznych pamiatkách. A potom je to delegát, to je vlastne človek, ktorý je vonku s vami. Čiže určite ste boli niektorí poslucháči tak, že ste boli ubytovaní v nejakom hoteli alebo v nejakých stanoch, v nejakom kempingu a mali ste tam človeka, ktorý, ak sa niečo stalo, tak sa o vás staral. Takže toto je tzv. Delegát. No, ja som mal možnosť robiť všetky tieto tri funkcie, takže vyskúšal som si aj jednu záležitosť, aj druhú záležitosť, aj tretiu záležitosť.

0: Z čoho pozostávala skúška a kde?
1: Táto skúška bola v Banskej Bystrici, už ako som spomínal, na ekonomickej fakulte na Univerzite Mateja Bela. A skúška pozostáva z troch okruhov. Prvý okruh je také všeobecné poznatky, ktoré zahŕňajú už tie spomínané geografické poznatky z histórie, z kultúry, umenia. Druhá záležitosť je vlastne taká ekonomická. To znamená, že musíte vedieť vyplniť rôzne formuláre, rôzne vouchery, vedieť, ja neviem, objednať niečo a tak ďalej. A tretia je taká praktická, ktorá v podstate dostanete nejakú úlohu, že máte sprevádzať ľudí tam a tam a musíte vytvoriť, odborne sa to hovorí, itinerár, to znamená nejakú cestu naplánovať. A tam musíte všetko naplánovať. Kde prespíme, koľko času sa zdržíme tam, koľko času sa zdržíme na obede, musíte počítať s tým, že budú takí návštevníci, ktorí chcú takú stravu, také ubytovanie, takže z tohto pozostáva tá skúška. No a keď to úspešne zvládnete, tak potom dostanete ten certifikát na sprievodcu cestovného ruchu, bez ktorého už dnes veľmi nie je možné tohto sprievodcu robiť, čiže mali by ste byť ako akreditovaní. No a samozrejme, že je dôležité potom, tým, že ja som mal vlastne taliančinu, tak ja som si mohol pripísať, že môžem robiť toho sprievodcu ako do Talianska. Pozor, tu by som chcel ešte upriamiť na to pozornosť, že to, že ja môžem robiť sprievodcu do Talianska, ešte neznamená, že môžem v Taliansku napríklad sprevádzať po Ríme, pretože na to sú osobitné skúšky, alebo že môžem sprevádzať Angličanov, keby som vedel po anglicky. Čiže ja môžem sprevádzať tých Slovákov do toho Talianska, môžem ich sprevádzať síce aj po mestách, napríklad ja som sprievodcu robil konkrétne v Toskánsku, v Píze, kde sú však pamiatky, možno to vedia vaši poslucháči, ako Šikmá veža a tak ďalej. No a potom som ja väčšinou robil buď technického sprievodcu, čiže niesol som tých ľudí niekam, alebo dvakrát som bol vonku cez celé leto na 2 mesiace ako delegát. To znamená, že tam som bol v tom Taliansku. To bolo počas vysokej školy po 3. a po 4. ročníku, keď som vyšiel von. Človek si takýmto spôsobom trošku aj zarobí. A na druhej strane mne predovšetkým išlo o to, aby som sa zlepšil v tom jazyku, pretože ste vonku v tom Taliansku, musíte komunikovať, vybavovať rôzne záležitosti.
0: Kde ste vtedy bývali? Ako ste to robili? Vlastne prichádzali skupiny zo Slovenska?
1: Aha, áno, áno. Ja som konkrétne tohto delegáta robil v oblasti Emilia-Romagna. Emilia-Romagna to je sever až stred Talianska. Konkrétne je to okres, je to provincia Ferrara, také známejšie mesto tam, a je to pri Jadranskom mori v oblasti takého malého historického mestečka Comacchio, a konkrétne to bolo Lido degli Scacchi, sa to volalo, že šachová pláž v podstate. Táto oblasť Emilie Romagne, možno mnohí to, že Comacchio alebo Lido degli Scacchi ani nevedia, ale sú tam také významné letoviská ako napríklad Ravenna, Rimini, Katolika, hlavné mesto tejto Emilie Romagne je Bologna, sú tam také mesta ako Modena a tak ďalej, takže určite každý pozná Parmigiano Reggiano, však parmezán, alebo pozná Lacetto Balsamico ako balzamový ocot, ktorý sa vlastne vyrába v tomto kraji, takže tam som bol a bol tam veľmi príjemne, bol som tam v mesiacoch júl a august. Ste sa pýtali, aké skupinky? Áno, prichádzali tam skupiny, väčšinou išlo o 2 také autobusy, ktoré tam prišli, čiže mal som na starosti takých 80 až 100 ľudí, pretože niektorí prichádzali aj individuálne autom.
0: A to sám?
1: Sám som bol tam ako delegát, ale treba povedať, že vždy je tam taký personál, pretože sú tam nejakí kuchári napríklad zo Slovenska, sú tam nejakí údržbári, pretože okrem hotelov tam boli aj stany, čiže aj tam sa dalo bývať. Ale ako delegát máte vlastne tú pozíciu, že No, nechcem to teraz tak povedať, že ja som tam bol ten hlavný, ale tá zodpovednosť je predovšetkým na vás. Ak sa niečo stane, vy to tam musíte koordinovať, vy to tam musíte riadiť. V podstate vy komunikujete medzi tou slovenskou a talianskou stranou.
0: Vyslala vás tam nejaká cestovná kancelária?
1: Áno, vyslala ma tam jedna cestovná kancelária, ktorá má sídlo v Piešťanoch, ale nebudem spomínať kvôli reklame, že ktorá je to cestovná kancelária. Treba povedať, že ja som tam bol na dohodu. Dohoda o vykonaní práce, čiže nie na pracovnú zmluvu, a dokonca ako študent som vtedy ešte bol, takže to platili trošku iné podmienky. To bolo na tie 2 mesiace. Bolo to v júli a v auguste, keď som tam vlastne pracoval.
0: Aké boli tie začiatky s prvou skupinou? Aké zážitky ste tam mali?
1: No, musím povedať, že tie začiatky neboli také veľmi jednoduché, pretože keď tam človek príde, tak ono najhoršie je to, že ako delegát sa s ďalším delegátom meníte. To znamená, že ten delegát tam neostáva, aby vás zaučil ďalší týždeň. Čiže ono väčšinou tá sezóna v týchto primorských letoviskách u nás v Európe, či je to Chorvátsko, Taliansko a ostatné krajiny, trvá od toho mája do toho októbra. A väčšinou sa tam prestriedajú dvaja, respektíve traja delegáti. Ja som tam bol v júli v auguste, čiže pred sebou som tam mal jednu delegátku, ktorá tam bola v máji, v júni. No a ešte v tom čase, keď ja som tam bol, to bolo v čase v rokoch 2003-2004, nefungoval až tak internet, nefungovali tak mobilné telefóny ako v súčasnosti, takže nedalo sa tak dohodnúť. Takže človek viac menej si zistil aj cez cestovku, čo tam bolo, ako tam bolo, a musel sa do toho akoby zaučiť, musel prísť do toho. Lebo ten prvý týždeň, ono to spočíva v tom, že vy keď ste tam ako delegát, tak predovšetkým ľudia idú k moru, aby si oddychli, relaxovať. Ale vy ako delegát, a mnohí z vás určite, čo ste boli takto buď pri mori, alebo hoci kde na iných výletoch, viete, že sa ponúkajú tzv. Fakultatívne výlety. A fakultatívne výlety sú o tom, že treba aj získať nejaké peniaze pre cestovku, treba tých ľudí trošku aj zabaviť niečím iným. A samozrejme, tie fakultatívne výlety sú o tom, že vy musíte sprevádzať niekde, kde ste ešte možno ani neboli, čo ste možno ani nevideli. Tak ja napríklad, keď som tam bol prvýkrát, si pamätám, že prvý týždeň som asi 5 krát odišiel do toho malého historického mesta. Až na 6. krát, keď som mal ísť so skupinou, som už išiel, takže som bol pripravený. Čiže 2-krát som si to obehol a v hlave som si povedal, čo im poviem o tom meste. Čiže musel som sa pripraviť na toto, pretože nie je jedno zobrať skupinu, od ktorej vypýtate peniaze, a potom tam stať a povedať im, že nech si idú kúpiť zmrzlinu však, pretože asi neradi by zaplatili za takýto fakultatívny výlet. Ono jednoduchšie je to s takými výletmi, ako sú rôzne akvalandy alebo rôzne termálne kúpaliská, kde naozaj tým ľuďom ide o zábavu, takže vybavíte im lístok, nasadíte ich na autobus, pošlete ich, vysadíte ich, oni sa zabavia, večer prídu unavení, že už potom si len ľahnú a koniec. To je inak najlepšie pre delegáta, takýto výlet. Asi naozaj taká najväčšia záťaž, alebo môžem povedať, najviac vás vyťažia tie fakultatívne výlety, lebo keď máte sprevádzať, ja neviem, 30 alebo 35 ľudí a teraz dávať pozor na to, či všetci nastúpili na autobus a vystúpili z autobusu. A viete, ako to je? To nie je len vo filmoch, je to naozaj tak. Je 5 minút do odchodu autobusu, vždy 4 vám chýbajú, ktorí ešte neprišli z mesta, vždy sú tam potom rodičia s malým deckom, ktoré plače a je nervózne, takže nie je to len vo filmoch, môžem uistiť, že je to reálna situácia a filmy čerpajú zo života, z reálnej situácie. Mal som mnoho zážitkov, ktoré sa mi tam udiali v tom Taliansku. Napríklad, ak môžem spomenúť, tak stalo sa mi tam, že boli tam s malým dieťaťom, dvojročným, ktorý sa nám stratil na pláži pri mori. Tak viete si predstaviť ten chaos. Ja už všetko možné som mal pred očami, že čo idem riešiť a volať na veľvyslanectvo a vybavovať prevoz malého dieťaťa na Slovensko. Stalo sa mi, že malé To bolo tuším nejaké 5-ročný, 6-ročný chlapec asi spadol a rozbil si hlavu. Tak sme išli do nemocnice, lebo bolo treba zašiť hlavu. A samozrejme, keď nie ste až tak dobre vybavení ešte tou taliančinou, a to je odborná taliančina, dohodnete sa aj s tými lekármi, ale je to veľmi dobré aj preto, že človek sa učí. Napríklad, keď som prišiel do nemocnice, tak hovorím, že nie som lekár, ale myslím si, že bude to treba zašiť, ale ja som to zrkadlovo preložil z tej slovenčiny a šiť je v taliančine kučíre. Lenže toto kučíre ako sloveso sa používa len vtedy, keď niečo šijete, nejaké šaty. Pretože zašiť hlavu napríklad rozbitú sa povie po taliansky fare i punti, čo znamená, že robiť body. No ja som samozrejme povedal, že asi treba kučíre tú hlavu a lekári samozrejme pochopili, o čo ide. Ja som už potom tiež vedel a odvtedy viem, že fare i punti je zašiť hlavu. Alebo napríklad sa stalo, že tiež sme to mali, to bolo tuším jedno také malé dievčatko, 8-9 rokov mohlo mať, veľmi ju bolelo brucho a bolo to podozrenie na zápal slepého čreva. A to tiež nie sú záležitosti, na ktoré však človek je pripravený, nie sú to každodenné záležitosti, tie sme museli ísť do nemocnice, tie sme museli vybavovať. Takže no, sú to veci, ktoré trošku aj pokazia pre tú rodinu ten daný týždeň, pretože viete, ako to je, že väčšinou naozaj ľudia chcú prísť oddychnúť si a ale žiaľ patrí to k životu. Nielen s ľuďmi sa stávajú tieto veci. Napríklad, ja neviem, riešili sme poistnú udalosť, pretože ako naschval zaparkovali jedni účastníci zájazdu pri stane s autom a no, čo svet nechcel, tak spadla taká borovicová píniová šiška na sklo auta a prečo by totálne nerozbila sklo toho auta? Takže samozrejme, oni by potom nemohli prejsť cez hranice, pretože s takýmto autom nemôžete prejsť. Takže aj toto sa stáva. Alebo napríklad, čím ďalej ideme vekovo, problémy niekedy v pubertálnom veku. Tí, ktorí bývali v stanoch, tak mali taký jeden osobitný stan, kde si mohli odkladať veci, bola tam chladnička pre nich a tak ďalej a tak ďalej. A raz jedna rodina okolo 10:30 už v noci príde za mnou a hovorí mi, že stratil sa nám 14-ročný syn. Poslali sme ho s tanierom, aby odložil tanier do chladničky a on sa nám stratil a bolo to ako v detektívke, ako film, pretože chladnička otvorená, tanier položený pred chladničkou, syn niekde, pozreli sme sa aj do chladničky, ani tam nebol a v podstate teraz čo robiť však? Otec aj s mamou začali byť nervózni, že pre Boha sme pri mori, sme v kempingu, čo sa mohlo stať, už každý myslel na všeličo možné, aj na to najhoršie, či ho niekto neprepadol, alebo náhodou nezneužil a tak ďalej. No, tak sme ho hľadali, dokonca už sme chceli, že políciu zavolať, ale tam v kempingu povedali, pokiaľ to netrvá 48 hodín, tak nemôžu volať políciu, sú to 2 hodiny, no sú to bláznivé zákony, pretože do 48 hodín sa vám môže hocičo stať. No nakoniec sme toho chlapca našli v kríkoch s jedným dievčaťom, pretože on bol v pubertálnom stave. No nechcete povedať, že čo vo mne bolo vtedy, som si myslel, že mu 3 vylepím, ak nie 4, ale keď som videl tých uplakaných rodičov, tak som si povedal, že radšej to nechám tak a nerozoberajme to.

0: Pokračujeme v rozhovore o Taliansku s doktorom Ladislavom Györgyom, lektorom Segedinskej univerzity.
1: Je zaujímavé, že v tom kempe sú rôzne národnosti, rôzne cestovky a mnohé cestovky tam napríklad nemajú delegáta. A niekedy sa stalo, že bola tam jedna aj česká cestovka, tak aj im som pomáhal so záležitosťami. Alebo tým, že ja som teda vedel ten jazyk, tú taliančinu, pretože treba povedať, že mnohí sprievodcovia inak v mnohých krajinách idú tak, že ovládajú povedzme angličtinu alebo nemčinu, lebo sú to predsa len bežnejšie používané cudzie jazyky. Nie každý hovorí po taliansky alebo v Chorvátsku po chorvátsky napríklad. No a ja som sa tam celkom spriatelil aj s personálom, pretože myslím si, že som dosť otvorený človek, extrovert, takže nemám problém a hlavne preto, aby som stále vlastne ten jazyk precvičoval, tak som sa s nimi tam rozprával a raz prišli za mnou policajti v Taliansku, karabinieri, sa volá Talianská kriminálna polícia. No keď som ich uvidel, tak si hovorím v sebe, že Pane Bože, určite niekto zo Slovákov dakde kradol. To bolo prvé, čo mi napadlo. Nech mi prepáčia všetci poslucháči. Nie je to myslené osobne na nikoho. Ale viete, v tom čase naozaj to bolo tak, že každý si nás spájal s tým, že sme išli do Rakúska, do Talianska, že sme pokradli všetko všade. No a tak si hovorím, že čo sa mohlo stať, ale chvála Bohu, oni prišli za mnou a hovoria mi, že potrebovali by ako tlmočiť, že či by som nešiel na políciu. No a ja som samozrejme človek otvorený, hovorím si, prečo nie, však ešte na polícii som nebol, tak si hovorím, tak poďme na tú políciu, aspoň sa pozrieme, veď v každom prípade si hovorím, obidva jazyky len ja viem, no tak čo už vedia, čo pretlmočím, či dobre alebo zle. Tak som nasadol do auta, do policajného a hovorím, tak poďme na políciu. Zaujímavé bolo to, že oni chceli, aby som tlmočil pre dve Češky. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé preto, lebo Taliani vo všeobecnosti málo z nich vie, kde je Slovensko a už to vedieť, že existuje ešte aj niečo také, že slovenčina je podobná češtine, no alebo možno veľmi som unesený a iba som v tom chcel dúfať, možno si tam mysleli, že je Česko-Slovensko, Čechoslovakia, tak preto ma zavolali. No ale tak som išiel, išlo o dve dievčatá, 16-ročné dievčatá, ktoré si predstavte, že utiekli z Čiech, robili v Taliansku prostitútky a ešte u nich našli aj heroín. Pane Bože, ja si len hovorím a stále si hovorím aj teraz, že dúfam, že som všetko dobre pretlmočil a nesedia dodnes vo väzení, lebo to by som si nebral na svedomie. No ale zaujímavé bolo to, že keď sa spísala zápisnica na polícii, tak viete, ako sa spíše zápisnica, tak policajti, že podpíše sa jedna dievčina, podpíše sa druhá dievčina a teraz mi hovoria, že ja ako tretí nech sa tam tiež podpíšem. No ale hovorím im, prepáčte, ako dopíšte tam aspoň to, že prekladateľ, tlmočník, lebo to napokon bude vyzerať tak, že som utiekol z Čie, robil som prostitútku v Taliansku a ešte ste u mňa našli aj heroín, čo by som zase ako nechcel, tak, ale napokon chvála Bohu napísali aj toto, že som prekladateľ a tlmočník. No a takto sa to vybavilo a nakoniec policajti potom na druhý deň ma pozvali na pizzu, tak mohol som si sadnúť dopredu do auta policajného ako ku karabinierom. Takže sú to také zážitky, ktoré vás určitým spôsobom aj tak obohatia a ja by som naozaj odporúčal každému, pretože aj po tej jazykovej stránke, aj po tej stránke, že si trošku možno aj užijete to more, aj keď ja stále hovorím, že ten sprievodca, ten delegát, to nie je o tom, čo si mnohí myslia, že vedie 2 mesiace vonku pri mori. Pretože ako ste mohli počuť, sú tam rôzne záležitosti, ktoré sa stanú a ktoré musíte riešiť. Ale sú tam aj pekné veci. Napríklad my sme chodievali každý týždeň na diskotéku. Takže ja som to mal vybavené, s jedným majiteľom diskotéky, taký starý pán to bol, Giuseppe, volali sme ho Peppino, ako inak v Taliansku. Takže, a samozrejme, jemu išlo o to, aby tam čím viac ľudí prišlo na tú diskotéku, pretože aby potom platili, ja som mal vstup stále zadarmo, v tom mestečku, ktorom som sprevádzal, v tom Comacchio, taká milá záležitosť, vždy som išiel na zmrzlinu a sám ten zmrzlinár mi dáva zmrzlinu, idem platiť za ňu a hovorí mi, že nemusím platiť za zmrzlinu. A ja sa pýtam, že prečo? A on mi hovorí, že však ty si nám doniesol 20 ľudí, ty máš zmrzlinu zadarmo. Takže je to taká dobrá vec, keď sa vám takéto niečo stane. A aj mnoho Talianov, aj Talianky, aj mladých ľudí som tam spoznal, alebo napríklad aj starších, ktorí boli tam v kempe, som sa s jednými zoznámil a až tak, že napríklad ten starý pán chodil na more a lovil vždy takéto mekíše a tieto plody mora, to nazývame, však po slovensky, po taliansky by to bolo frutti di mare, akože ovocie mora, čiže rôzne takéto slávky to voláme. No, nechcem povedať, že slimáky, lebo to zase nie, ale skôr tieto slávky, tieto mušle, takéto záležitosti, tak potom nám to pripravoval na víne s petržlenom, s cesnakom, dali sme si kávu, dali sme si červené víno, takže veľmi dobré zážitky mám na to Taliansko, neoľutoval som, aj keď je to trošku aj stres. Možno preto, že ja som dosť človek taký precízny vo veciach a mám rád poriadok a tu sa vám rúti všetko vlastne a naozaj sa vám zrúti z jedného dňa na druhý, keď vám príde do toho nejaká záležitosť. Ale boli to vtipné príhody, bolo to dobré a myslím si, že možno by som sa vrátil ešte ako sprievodca. Práve teraz som nad tým rozmýšľal, že, a to je po 15 rokoch, že by som možno niečo takéto, nehovorím, že cez toto leto, ale že bolo by to také zaujímavé, len teraz je to tak, že keď už človek je v práci a robí, tak možno chce nejakým iným spôsobom vyplniť ten čas, ktorý má k dispozícii a možno už sám chce ísť k tomu moru a sám si chce oddychnúť. Ale v každom prípade to bolo dobré aj z toho hľadiska, že naozaj platí a môžete spoznať rôzne typy ľudí. A platí to naozaj, že spoznáte človeka, ktorý je so všetkým spokojný a ktorý sa vytešuje. Potom spoznáte človeka, ktorý je mudrlant, ktorý už príde za vami a povie, že no a viete, že mali by sme istú pamiatku si pozrieť a mali by sme si to a on neodporúča to pozrieť a odporúča ísť tam vtedy a vtedy. Máte človeka, ktorému nevyhoviete a vždy bude nespokojný. Viete, prišli za mnou veľakrát, že no prosím vás, už zase prší. No hovorím, ak majú číslo hore do neba, tak poprosím si od nich, lebo potom aj ja by som rád zavolal, aby nepršalo. Musíte k takýmto ľuďom pristupovať tak, že naozaj brať to jedným uchom dnu, druhým von, lebo ja fakt, ako som už spomínal, viem, že tí ľudia sú tam na jeden týždeň a sú nervózni z toho, ak 2 alebo 3 dni prší a nesvieti slnko, ale žiaľ, je to záležitosť, ktorú my ako sprievodcovia určite neovplyvníme a zatiaľ sa to nepodarilo nikomu. Môžeme v iných veciach možno zasiahnuť, ale v týchto nie. Takže asi toľko to k týmto mojim príhodám.
0: Pamätáte sa na vašu prvú takúto skúsenosť, kde ste sprevádzali skupinu? Uh-huh. Na Slovensku a v zahraničí?
1: Uh-huh. Ja som na Slovensku vôbec nesprevádzal. V zahraničí som sprevádzal už do toho spomínaného Talianska. Robil som aj toho technického sprievodcu, že sme išli cez Rakúsko, išli sme potom do Talianska, do toho Toskánska, do tej Pízy, boli sme pri Benátkach a potom ja som hlavne robil toho delegáta, čiže bol som vonku som bol a viac menej do toho malého mestečka Comacchio historického, ktoré bolo tam v tej oblasti Emilia Romagna, ale musím povedať, že aj toho technického sprievodcu, mňa to veľmi bavilo, keď som viezol tých ľudí, pretože ja som si dal záležať na tom, pretože z vlastnej skúsenosti som vedel, že mňa by asi to bavilo, takže napríklad väčšinou sa vyrážalo zo Slovenska večer a viete, precestujete v noci Rakúsko. A keď sme už prišli do Rakúska, tak ja som povedal o Rakúsku záležitosti. Povedal som, teraz prechádzame cez Alpy, teraz sa môžete pozrieť tam, môžete sa pozrieť tam. Alebo, a potom vždy nad ránom sme prišli do Talianska, tak ešte v takom polospánku, ráno o 8 sa ľudia zobudzali, tak sprievodca si zoberie do ruky mikrofón, ja som aspoň tak začal a začnete Buongiorno, benvenuti in Italia. A každý sa zobudí, ej, zrazu sme niekde, čiže dobré ráno, vitajte v Taliansku. Šoférovi poviete, aby pustil nejakú taliansku pesničku, aby to trošku podladilo. Alebo potom som mal aj také, že keď som o tom Taliansku porozprával, tak mal som pripravené, že no a tak teraz sa naučíme nejaké základné slovíčka. Takže a museli opakovať v tom autobuse, tak samozrejme deti boli nadšené a teraz ako sa povie dovidenia, arrivederci, dobrý večer, buonasera, ďakujem, grácie, prosím, per favore a tak ďalej. Takže aj toto bola taká skúsenosť. Ja myslím si, že je to také obohatenie. A viete, ono je v podstate asi aj jedno, či sa to mne páči, lebo dôležité je to, aby sa to páčilo tým ľuďom. A mne naozaj je zadosť učinenie to, keď za mnou prišla jedna staršia pani a povedala, že bolo to krásne, že naozaj ona ani to ešte nezažila až takto, pretože veľakrát, keď nejde o fakultatívny výlet, tak ten presun spočíva len v tom, že vás zoberú do autobusu a vyložia vás. Čiže nedajú si mnohí tí sprievodcovia žiaľ tú námahu, aby trošku navyše porozprávali o tej krajine. Pretože oni to berú mnohí tak, tí kolegovia, že ak idete, povedzme, na týždeň k moru, že to nie je fakultatívny výlet, čiže jeho úlohou je odniesť vás tam a tak ďalej. Ale samozrejme, nie som ja len jediný takýto, pretože ja som bol tiež inšpirovaný jednou s prievodkyňou a zaujímavé je to, že ja som prvýkrát bol pri mori v Taliansku a vo Francúzsku, keď som mal 18 rokov, sme išli na výlet zo strednej školy a nás prevádzalo jedno mladé dievča, ktoré v podstate vedelo po taliansky, po francúzsky a mňa ona inšpirovala práve tým, že porozprávala o tých krajinách, dala si tú námahu, venovala sa nám. No a viete, aký je ten svet malý, keď som išiel do Talianska prvýkrát robiť toho delegáta, tak vlastne ja som tam išiel na júl, august. A hádajte, s kým som sa menil tam. Bola to práve tá delegátka, ktorá nám robila vtedy tú sprievodkyňu. Takže preto hovorím, že ani neviem, či sú náhody, podľa mňa niekde je to osudovo napísané, že kedy s kým sa ako máte stretnúť. A veľmi zaujímavé je, že ona si pamätala tiež aj mňa. Lebo ja som sa s ňou vtedy veľa rozprával o tomto, pretože mňa zaujímala aj taliančina, ja som sa po taliansky učil a zaujímala ma aj táto činnosť. Takže toto bolo veľmi, veľmi zaujímavé a prekvapivé.

0: pokračujeme v rozhovore s Ladislavom Ďurďom o Taliansku. V čase, keď sa rozprávame, práve prebieha v Budapešti výstava Veľtrh cestovanie. Čestným hosťom v tomto roku je Taliansko. Keby som sa vás opýtala, čo by ste mi odporúčali, ktorú oblasť navštíviť?
1: Taliansko je naozaj nádherná krajina už len z toho hľadiska, že vždy som hovoril a hovorím, že Taliansko disponuje asi všetkým, čo by ste chceli vidieť. Pretože ak ste milovníkom zimných športov alebo horských túr, tak severné Taliansko a Alpy sú pre vás ako stvorené. Ak ste milovníkom mora, no tak 2000 km pláži asi netreba tiež spomínať. A samozrejme, čo sa týka kultúry, tak o tom už ani nehovoriac. Možno som zaujatý, lebo som taliančinár, ale podľa mňa krajšie mesto ako Rím som ešte nevidel. Bol som v mnohých krajinách, aj čo sa týka Európy, ale naozaj ten Rím ma uchvátil, pretože nájdete tam všetko od antiky až po moderný súčasný svet. Ja určite do Ríma by som každému odporučil ísť a možno by som aj zmenil to, že vidieť Neapol a zomrieť, možno vidieť Rím a zomrieť by mohlo byť tiež, ale aj juh Talianska je nádherný, pretože má nádhernú prírodu. Takže ten juh Talianska nie je taký dotknutý ako sever. Sever je dosť priemyselná oblasť a určite aj to more v Taliansku. Ten, kto si chce veľmi vychutnať prírodu a čistotu mora, odporúčam skôr ísť na západné pobrežie, respektíve k ostrovom ako Sardínia, Sicília, to znamená k Tyrhenskému moru, k Stredozemnému moru z dola, pretože Jadranské more je z tej východnej časti Talianska piesočnaté. To znamená, že je skôr také mutné. Tá voda je taká mutná, to znamená, že to Jadranské more je pekné z chorvátskej strany, pretože tam je také skalovité, také skalnaté, ale z tej časti talianskej je skôr také piesočnaté. Zase treba povedať, že aj cenovo trošku pri tom Jadranskom mori je to lacnejšie a hlavne v tej oblasti hore, ako sú uspomínané Bibione, Lidodi, Jesolo, Lignano a tak ďalej. Určite ste počuli tieto názvy. Takže ja by som vám odporučil, ak chcete ísť k moru, tak by som vám odporučil určite ísť niekde dole do Kalábrie alebo na Sicíliu, prípadne Sardíniu, pretože je tam krásne, modré, ako sa hovorí, azúrové more. Pokiaľ ide o pamiatky, o kultúru, jednoznačne Rím vedie, aj keď mestá v Taliansku sú nenormálne krásne, pretože máte tu Benátky však, Veneciu, máte Boloňu, Florenciu, máte Neapol, nehovoriac o tom, že mnohé menšie mestečka, ako napríklad Píza, Siena a tak ďalej. Alebo podľa toho, čo chcete zažiť, ak ste milovníkom hudby, no tak treba navštíviť San Remo a chcete vidieť samozrejme aj nejaký iný štát, treba ísť do San Marina. Alebo ak ste spätí trošku duchovne, tak určite Vatikán pozrieť, pretože to tiež odporúčam a tiež je to možno aj na týždeň vatikánske záhrady, obrazáreň, vatikánske múzea, pozrieť si baziliku svätého Petra a tak ďalej. No ale viete, v Ríme to je všetko to, čo sa objavuje vo filmoch a čo stále počujete. Áno, vystúpiť pri španielských schodoch, však? Vystúpiť pri Fontáne di Trevi, pozrieť si už spomínanú baziliku, pozrieť si rôzne námestia, ktoré sú v Ríme. Takže len potom už keď ste v Ríme, tak naozaj nezabudnite hodiť aj tú mincu do tej Fontány di Trevi, aby ste sa tam potom vrátili, pretože to je tiež veľmi dôležité. Takže z Talianska ani som vám nedal jednoznačnú odpoveď, lebo som vám povedal, že navštívte všetko a celú krajinu.
0: To je už len otázkou peňaženky.
1: To je už len otázka peňaženky, presne tak. A otázka peňaženky aj preto, pretože ja som toho názoru, že už keď sme v nejakej krajine, tak treba si tú krajinu doslovne vychutnať a vychutnať možno aj po tej gastronomickej stránke, nielen po tej kultúrnej, pretože to sa asi ani nepočíta ísť do Talianska a nedať si pizzu alebo nedať si cestoviny, alebo nedať si kapučíno a tak ďalej. Len aj v tomto si treba trošku ujasniť a treba vedieť, čo a kedy si treba dať, pretože nie je jedno, čo raňajkujeme, čo obedujeme.

0: Ako spoznať v Taliansku Slováka a Maďara?
1: No, v Taliansku spoznať Slováka a Maďara je veľmi jednoduché. Ešte pred 15 rokmi by som povedal, že bolo ešte jednoduchšie, pretože keď ste videli, že na pláži niekto je klobásu a bielý chlieb, tak ste hneď vedeli, že nebude Talian, pretože naložil si konzervy z domu, zobral si zásoby, zobral si termosku, zobral si pivá so sebou a zachladil si tie pivá v mori. Už v súčasnosti treba povedať, že naozaj sa snažíme vychutnať si tú dovolenku čo najviac a nenosiť si tam veľmi veci, však teraz sú už rôzne all inclusive a tak ďalej, ale predsa ja by som povedal, že čo je také veľmi typické, je, že my máme späté však s Talianskom kávu, napríklad cappuccino. A taký originál Talian si napríklad cappuccino nikdy nedá v popoludňajších hodinách, pretože cappuccino je konkrétne káva, ktorá sa pije na raňajky. Pretože Taliani majú tzv. Sladké raňajky, volá sa to la prima colazione, a tieto sladké raňajky pozostávajú už spomínaného croissantu. Tento croissant sa na rôznych miestach volá inak. Napríklad hore na severe to nazývajú brioche, ale nie je to tá, napríklad na Slovensku je typická taká briocheka, existuje. Dole nižšie to volajú napríklad cornetto, lebo cornetto doslovne znamená rožok, a Taliani to majú tak presne označené, že sú čokoládové, sú s marmeládou, pije sa k tomu cappuccino, však, čo je vlastne káva s takým vyšľahaným mliekom alebo penou z mlieka, a toto sa zásadne pije len na raňajky, čiže toto cappuccino. To je jedna taká záležitosť. Napríklad, keď som tam robil sprievodcu, tak ja som si ráno dával chlieb z paštikov a paradajkov a paprikov, a vtedy dve Talianky, s ktorými som sa tiež tam skamarátil, čo tam ako upratovali v tom kempe, mi hovoria, že laco, laco, lebo oni nevedeli vysloviť laco, tak mi hovoria laco, laco, že ke cosa mangi, čo to ješ na ráno, ke cosa mangi, hovorím paradajky. Som si sebe hovoril, že čo, nepoznajú paradajky, ale samozrejme poznali, len oni hovoria, že veď to sa nie je na ráno, veď na raňajky také ťažké jedlo, hovorím si, no lebo už len čokoládový croissant je oveľa zdravší ako paradajky, ale samozrejme u nich bolo to, že preto si dávajú také sladké a ľahšie raňajky akoby, pretože Taliani neradi vstávajú ráno o 6 do fabriky, pretože tam sa začína život trošku neskôr a potom sú tie siesty, ktorým sa môžeme dostať a tak ďalej. No a k tomu laco, laco, ešte toľko chcem povedať, že oni sa vždy smiali, keď mi hovorili, že laco, laco. A ja, že prečo sa smejete na tom, že laco, laco. A potom mi vysvetlili, že no lebo laco, laco v tom ich nárečí, ktoré tam bolo v Taliansku, že znamená šnúrka. A že oni ma volajú, že šnúrka, šnúrka. Takže potom som pochopil, že vlastne o čo ide. Inak Taliansko je veľmi diferencované na nárečia, a aj Talianov spoznať podľa toho, že kde ste, ale vrátim sa k tým jedlám ešte. Určite spoznať napríklad Slovákov alebo Maďarov aj podľa toho, že sa sadnú do reštaurácie a teraz povedia, že chcú špagety a chcú jesť napríklad

Cestoviny. Pričom je zaujímavé, že cestoviny, la pasta, sa to volá po taliansky, a špagety, alebo po taliansky spagety, je len jeden z druhov cestovín. Inak sú tam mnohé ďalšie, určite to už poznať, aj tú vec sú penne, farfalle, lasagne a tak ďalej. Sú len jedným druhom a cestoviny sú takzvaným prvým chodom na miesto polievky. To znamená, že cestoviny nie sú hlavným chodom a nikdy sa cestoviny okrem rýb nejedia s mesom. Jediné, čo sa je s mesom, sú takzvané carbonara, kde je trošku slaniny, respektíve bolognese. Určite poznáte túto omáčku bolognese z mletého mesa, ktorá pochádza práve z tej časti Emilia Romagna. Ďalšia záležitosť je pitie kávy. Veľakrát sa stane to, že si objedná niekto kávu a sadne si za stôl a Taliani povedia, že nech sa postavia, respektíve, že potom to stojí o 20 eur viac, čo nie je malý peniaz. No a je to preto, pretože káva sa v Taliansku zásadne pije pri bare. Určite ste to videli vo filmoch, že Taliani prídu rýchlo do baru a pri bare vypijú kávu, pijú veľmi silnú, veľmi malú kávu, veľmi malé preso. V podstate aj tu v Maďarsku sa pije malá káva oproti Slovensku, ale predstavte si také polovičné maďarské preso a veľmi sladkú, čiže veľa cukru dávajú do presa. Čiže to je taká ďalšia napríklad zvláštnosť. Ďalšia zvláštnosť je, že pizza sa je výsadne len večer v Taliansku. Nie na obed napríklad, čiže pizzerie otvárajú večer. Pizza sa v Taliansku nerozkrája na 8 kusov, necháva sa celá. Pizza sa v Taliansku je príborom, nie rukami. Rukami sa je pizza, je to americká záležitosť, ktorá prišla, čiže zásadne. Toto sú také malé nuansíky, ktoré človek spozná vtedy, keď je napríklad tam, ale tak viete, ako to je, keď je človek hladný, tak zje tú pizzu hociakým spôsobom. Je ešte možnosť jesť aj pizzu cez deň, ale to sú takzvané také pouličné stánky, to sú také štvorcové akoby pizze krájané s takým hrubým cestom. Ja napríklad osobne to nemám veľmi rád, ja mám rád, radšej stále hovorím tú večernú pizzu, ktorá je s takým tenkým, chrumkavým cestom urobená. Takže toľko to asi k tej gastronómii. No samozrejme olivový olej, červené víno, balzamikový ocot, parmezán na stole. To patrí k tomu, alebo k cestovinám, že sa je chlieb. Neviem, mnohí možno nevedeli, pretože tá omáčka sa potom vytiera z toho taniera tým chlebom. Takže a závisí asi aj tam podľa toho, že kde ste, v akom kraji. Na severe sú aj také hutnejšie jedlá, nemyslím teraz chutnejšie, ale hutnejšie, čiže také ťažšie. No a potom na juhu asi skôr dominujú ryby, aj šaláty samozrejme, plody mora a tak ďalej.

0: No a nesmieme zabudnúť na fantastickú vec v Taliansku, a to je zmrzlina, ktorú si každý musí dať, pretože takú zmrzlinu, akú viete v Taliansku dostať a jesť, to nikde inde nemáte. Takže určite odporúčam každému, aby si gelato, ako hovoríme, v Taliansku určite dali, pretože to naozaj máte pocit, že jete riadnu čokoládu alebo riadny pomaranč, riadne jahody a tak ďalej a tak ďalej. No a rôzne likéry ako limoncello, alebo napríklad máte, ja neviem, také typické ešte talianské semifreddo, áno, rôzne zmrzliny, alebo ja neviem, teraz mi ani nenapadá tak v rýchlosti, lebo už toľko rozprávame o gastronómii, že som aj hladný a možno si dneska dám pizzu.
1: Vína,
0: áno, napríklad veľmi obľúbené je víno Chianti, ja nie som nejaký vínkar napríklad, potom veľa sa pije, napríklad je, že víno da tavola, to je také stolové, ľahšie víno, ktoré sa konzumuje k obedu, alebo potom je to šampanské, takzvané spumante, ktoré radi pijú Taliani, áno, ale z tých zákuskov asi by som spomenul, no, napríklad tiramisu však, kto by nepoznal, a to je zvláštne, že tu v Maďarsku, keď som bol, tak som počul, že to ľudia hovoria, že tiramisu, ale zrejme je to podľa toho, že se je v Maďarsku š a Maďari majú v obľúbe všetko vyslovať tak, ako sa píše v maďarčine. Ja neviem, či ste videli, alebo vedeli, že tiramisu znamená doslovne, že tiramisu, vyzdvihni ma hore, pretože je to vlastne z toho slova odvodené. No a asi toľko toto. Treba do toho Talianska odísť a treba to vyskúšať, tie jedlá, treba sa tam s Talianmi porozprávať po taliansky. Taliani sú veľmi vďační, keď k ním prehovoríte a keď vidia na vás, že viete aspoň niečo. Samozrejme, najčastejšie ľudia prehovoria to, čo počujú, možno nesprávne, ale stále je to lepšie ako nič. Myslím si, že také arrivederci, alebo buongiorno, alebo čau pozná každý z nás. Takže treba do toho Talianska odísť a určite je to dobré hlavne pre tých, čo sa ten jazyk učia, lebo sa môžu v tom jazyku zdokonaliť. Nehovoriac o tom, ja som spomínal, že Taliansko je aj jazykovo veľmi diferencované, pretože tá spisovná taliančina, to je vlastne taliančina, ktorá pochádza z toho Toskánska, ešte z čias takého 13. 14. storočia. Dante Alighieri bol taký otec talianského jazyka, možno ste počuli, napísal Boskú komédiu, také veľké dielo. A vlastne je zaujímavé to, že čo kraj, čo malé mestečko, to iný dialekt v tom Taliansku. A tiež je také typické, ja neviem, pre sever Talianska v okolí Benátok je typické, že napríklad namiesto č, určite keď ste sa započúvali do taliančiny, tak ste si všimli, že je popredkávané veľakrát cez dž a č, napríklad veľmi veľa slov, že per favore cosa mangiamo oggi un gelato, čo si dáme dnes, dáme si zmrzlinu, áno, čiže máte tam č, dž a tak ďalej, cosa ti piace mangiare, čo by ti chutilo zjesť, čo by sa ti páčilo dať si. A napríklad na severe Talianska to vyslovujú, že ja neviem, ti piace mangiare, také polovičné, alebo keď ste v Ríme napríklad, tak tam tak šušu, že vám povedia napríklad ti piace mangiare la bicicletta napríklad. No a neapolské nárečie už ani nehovorím, tam zase to sa niekedy nedá ani rozumieť. Napríklad, ja neviem, na miesto aspetta, čo znamená, že čakaj, sa povie špet, čo v podstate sú aj také redukované hlásky, no ale nechcem zájsť do lingvistiky, lebo tu už sa upriamuje to, že sa tomu venujem a rád by som rozprával aj o tom, ale táto relácia nech nie je vyslovene o dialektoch alebo o nárečiach.
1: Kedy ste boli naposledy v Taliansku?
0: Pred 3 rokmi som bol na Sardínii. Na takých 10 dní a bolo to blízko mestečka Orosei, to je na severe Talianska, z tej východnej časti, a musím povedať, že tam bolo veľmi teplo, ale veľmi teplo, lebo bolo asi 45 stupňov, strašne tam bolo vlhko a z tohto hľadiska mi to až tak ani nevyhovovalo. Ja musím povedať, že som skôr taký typ, že mám radšej, keď je menej toho tepla. A ja som rád pri mori, ale všetko hovorím, že všetkého dobrého stačí, pretože ja určite nevydržím na nejakom takom výlete, že 10 dní ležať len pri mori. Takže ja musím mať medzi tým nejaký fakultatívny výlet, musím sa ísť pozrieť niekde do toho mesta a tak ďalej. Musím si samozrejme sa zabaviť, zatancovať si, zjesť niečo, takže z tohto hľadiska asi tak nakombinovať niečo. No nikdy nie je nič ideálne, samozrejme, lebo nemusí to presne tak ísť, ako to človek plánuje, ale tak pokúšame sa, no. Pokúšame sa. Takže na Sardíny som bol naposledy. Predtým som bol v Ríme. To bolo ešte, tuším, 2012. Potom som nebol v Taliansku. Predtým som viac chodieval do Talianska. Teraz už, ako som začal pracovať a začal som chodiť aj do iných krajín, tak toto Talianska až tak často nechodím.
1: A nakoniec, aby sme navnadili našich poslucháčov, skúsme im povedať, že choďte do Talianska, pozrite si krásne veci a cíťte sa dobre aj na pláži.
0: Asi by som odporučil nasledovne a po taliansky to, čo ste povedali, andate in Italia, perché l'Italia è un paese molto bello, il mare è bello, il cibo è bello, e voi dovete soltanto sentirvi bene. Arrivederci a tutti in Italia.
1: Počuli ste rozhovor o Taliansku s doktorom Ladislavom Györgyom, rektorom Segedinskej univerzity.

0: A to je už koniec utorkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slováknem za tišiegi műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Zenta Dožová, technik János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

ruke sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Keď s nami ostanete pri príjimačoch, budete počúvať dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a to vám aj v dnešnom vysielaní pripomenieme. Prvý deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku sa uskutočnil v roku 2025 v Novej Hute.
4: Sarvaský región sa pohyná zo Sarvaša o 6. ráno a pripravili sme zákusky také ako u nás zvyknú jesť, kapusníky, pagáčiky, kifle a slanina, je klobáska, klobása zo Sarvaša.
5: Výborne sa cítime v tomto krásnom prostredí. Je to veľmi príjemné, keď sa Slováci stretávajú aj tu v Maďarsku, a nie len na Slovensku. Takže myslím, že je to veľmi dôležitá vec.
6: Rozmaring spevácky zbor zrobia tu paroniky. U nás tak volajú, že paroniky.
7: My budeme tancovať venerecké piesne. Ja som z Veniarcu, z Novohradskej župy. Trošku sme prechádzali cez dedinu. Boli sme aj na výstave. Pozreli sme tie staré fotky a staré náboženské veci, čo boli v tých domoch. Ja mám veľmi rada starých fotiek. Je to minulosť, ale pre mňa to vždy povie niečo aj v všeobecnosti o ľuďoch.
8: Výborne organizované, si myslím, že aspoň čo sme mali zatiaľ skúšť. Sme prechádzali, pozreli sme aj stany, teda akože regionov i ďalšie naše, takže pekne je tu všetko tak umiestnené. My teraz čakáme na vystúpenie, dúfajme, že aj to sa bude podariť.
3: Pestrou mozaikou domácej folklórnej hudby a rozhovorov účastníkov Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku si teda navodíme atmosféru veľkého celoštátneho podujatia Slovákov v Maďarsku, tak ako sa uskutočnil 5. júla 2025 v Novej Hute. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedyša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Na úvod si ale vypočujme informácie z národnostného života. Číta Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Eva Grendelová, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Týma Michalidesová, Fero Paluška, Danica Pružincová, Rudolf Ripák, Stanislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Kurátorom výstavy je doktor Jan Huňady. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla večer o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. V útorok 7. júla bude v Mlynkoch nasledujúce stretnutie Slovenského klubu Nostalgia. Začína sa večer o 6:30 v stredisku Pilišských Slovákov na ulici Dobogulkői číslo 16. Organizátorom podujatia je Slovenská samospráva v Mlynkoch. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť ešte do 3. júla na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com.
0: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahrňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckých zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O 1:30 popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeščabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

Ako ste počuli, chystáme sa na Deň kultúrneho dedičstva v Maďarsku. Tento rok sa uskutoční na slovenskom Komloši už túto sobotu. Ja vám teraz, milí poslucháči, ponúkam zvukový záznam z minuloročného prvého ročníku. Nech sa vám príjemne počúva.

Za uplynulé takmer dve desaťročia, odkedy sme 5. júla 1998 v Malom Kereši oslávili prvý deň Slovákov v Maďarsku, sme si asi všetci zvykli na choreografiu nášho najväčšieho sviatku. O to väčšia bola naša zvedavosť cestou do Novej Huty, kde sa poprvýkrát uskutočnil v novom formáte. Oficiálna časť s odovzdávaním vyznamenaní za našu národnosť podujatia sa uskutočnila 12. apríla v rámci oslav 30. výročia založenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a tak na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, prebiehajúceho v Novej Hute, sa očakávala ešte uvoľnenejšia atmosféra ako zvyčajne, s väčším dôrazom na kultúru a zábavu. Popri množstve programov a sprievodných podujatí však nechýbali požehnanie a naozaj stručné slávnostné pozdravy. Dnes sa zamiešame medzi účastníkov, ktorí buď v hľadisku sledovali kultúrny program, alebo sa prechádzali medzi stánkami jednotlivých regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Isté je, že boli plní dojmov a každý nám aj predstavil novinky svojho regiónu alebo osobné plány. Popri tom vám budem púšťať záznam z kultúrneho programu, ktorý prebiehal po slávnostných príhovoroch hostiteľov a pozvaných hosťov. Javisko patrilo kultúrnym telesám, ktoré sa zo všetkých našich regiónov predstavili s ukážkami rôznorodého slovenského folklóru. Príjemné počúvanie.

0: Ako prví sa na pódiu v Malej Hute prezentovali žiaci maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom, detskými tancami a hrami vystúpili druháci z tanečnej skupiny Zemplínčatá, následne citarová skupina Zlaté drozdy zahrala niekoľko ľudových piesní. Kultúrny blok novomestských žiakov, ktorí spestrili aj recitácie, sa skončil pásmom najmladších členov speváckeho zboru Harličky, ku ktorým sa pridali aj niektorí z hľadiska.
1: Ľudmila, vode hovorinská, žak. Keď pršal, vrholilo, žabiatko sa narodilo, žabiatku veš siena, ani búk. Otvorilo sivé očka, skrýdlo. Mama, krk. A mamička žabka milá, veľmi sa mu potešila. Zavolala zahradko. Poďte, žabky, babky, tietky, poďte, že k nám na posiadky. Mám malé žabiatko. Hneď zbehli žabky, babky, znášajú nové hávky. Pošialočky, čepčaky a perly i kolísku s turistami. Dokola si posadali, žabiatku sa radovali. V celej šírej močarne nie je také krásne, milé, žiadne iné. Dohodlo sa s kvikom kvakom kvak, že ho názvu žaburiakom tak. Okupu ho v močarne kvak, povio ho v šakorine tak. Mamička legla kýva, s láskou očka sa mu díva. V celej šírej močarne nie je také krásne, milé, žiadne iné. Staré žaby prisvedču kvak, že je veru, že je veru.
2: Pani učiteľka Dagmar Kutelešová z Nového Mesta pod Šiatrom priviedla deti, ktoré vystupovali ako prvé. Ako to prežívali žiačci?
3: No, deti, keďže sa dozvedeli, že idú ako prví, tak hneď nastúpila tréma, lebo nečakali. Ani ja som teda nevedela, že ideme hneď až celkom prví po tých úvodných prejavoch. No ale možno, že to bolo aj dobre, lebo nestihli sa báť. Lebo deti majú takú tendenciu, že začnú hovoriť, že fejlek, hej, bojím sa. Ale tým pádom nebol čas na to, aby sa báli, takže išli sme.
2: Ako hodnotíte Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku? Vy vlastne toto prostredie asi poznáte, nie?
3: No, ja sa priznám, že ja som tu prvýkrát a ja som prišla zo Slovenska, z domu sem, pretože už sú prázdniny. No a verím, aj sme blúdili tu po tých úzučkých cestičkách, ale ja som o tomto kraji, práve o tom Buxenente počula, že to miesto je nielen pekné tým, že je osadené medzi horami, ale že má tu aj nejaké magické, nejaká mágia aj tu pôsobí, že sú tu nejaké vzácne kamene, kvôli ktorým tu ľudia chodia a že ich tie kamene nejakým spôsobom liečia. Tak neviem, čo je na tom pravdy, alebo je to len povera. Takže som sa aj preto tešila, že keď už pôjdeme naspäť teraz domov, že sa poinformujem, že ktorým smerom to je, že by sme si to pozreli.

0: ako ste strávili dnešný deň, ako ste sa zabávali.
1: Ďakujem pekne, celkom príjemné to bolo.
2: A to už oslovujem Štefana Kraslána, vedúceho oddelenia národnostného školstva v Maďarsku, ktorý až do konca sledoval kultúrny program.
1: Trošku iné bolo ako doteraz, keďže je tá spomínaná zmena, čo povedali, keďže ceny boli odovzdané už v apríli. A tento dnešný deň naozaj sa hovorilo o kultúre, teda na javisko sme sa mohli dívať. A samozrejme boli aj tu je regionálne stánky, na ktoré sme si zvykli už v predošlých rokoch. Ja si myslím, že z toho hľadiska to bolo lepšie, že koncentrovalo sa na javisko a mal som taký dojem, že ľudia menej pochodovali a viac vysedávali a sledovali ten program. A o programe úprimne povediac, ja mám taký dojem, že ľudia sú čoraz smelšie a veľmi príjemne ma prekvapili aj hlasom, aj programom, aj tie tance boli dosť také rázne, takže nedalo sa spať pri tom. Dobre sme sa zabávali.
3: Naše dnešné podujatie pokračuje gála programom regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Predstavte si výlet do Maglódu v Peštianskej župe, odkiaľ pochádza tanečná skupina Kacamajka. Na jedinečnú tanečnú tradíciu Maglódu vplývali tak slovenské, ako aj maďarské folklórne prvky, ktoré sa navzájom doplňajú. Pesté kroje, tradičné tance a zvyky sa zachovali dodnes. Tanečný súbor Kacamajka z Maglódu má v súčasnosti 5 skupín a tancuje v nich takmer 80 tanečníkov. Súbor získal zlatú medailu a hlavnú cenu profesionálneho programu na celoštátnej kvalifikácii slovenských tanečných súborov v Maďarsku v Sárvaši. Umelecký vedúci a choreografia sú László Farkas, Berci a Éva Szélpál Bajtai. Do tanca bude hrať miestna dýchovka Trubači Decibel. Privítajte ich s radosťou.

0: Ako sa cítite v polovici programu dnešného dňa?
1: Ďakujem veľmi pekne, samozrejme, veľmi dobre sa tu cítime.
2: A to už pokladám otázky riaditeľke Slovenskej školy v Slovenskom Komloši, Mariane Melegovej Bajcerovej.
1: Stretávame sa so známymi, starými, takže je to dobre, lebo krok za krokom sa človek stretne s niekým. Je to veľmi krásna príroda, pekné prostredie, výborné počasie a veľmi dobrý program.
3: Teraz nasleduje Zuzana Vartošová zo Slovenského Komloša, ktorá zaspieva ľudové piesne. Zuzana Vartošová je dlhoročnou nositeľkou ľudovej hudobnej tradície. K spevu mala blízko už od detstva a lásky k ľudovej piesni i hudbe ju sprevádza celý jej život. V priebehu rokov sa zúčastnila mnohých regionálnych i medzinárodných súťaží, z ktorých si takmer vždy odniesla ocenenie alebo zvláštne uznania. Významným úspechom bolo napríklad prvé miesto na predbížnej súťaži Cez nadlakie. Jej bohatý repertoár zahŕňa piesne dolnozemských Slovákov, ľudové piesne zo Slovenska, ako aj maďarské ľudové piesne, zábavné piesne a operetné melódie. Na svojich vystúpeniach si často sama robí hudobný sprievod hrou na mandolíne, citare či husliach, čím ešte umocňuje jedinečnú atmosféru každého koncertu. Potom nasleduje tanečný spolok Komloš. Tradície ľudového tanca v Slovenskom Komloši siahajú do ďalekej minulosti. Krátko vo výmene obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom po druhej svetovej vojni založila pani učiteľka Anna Medoravská prvú tanečnú skupinu v dedine. Už vyše 75 rokov zachovávajú tradičnú tanečnú kultúru. Niekdajší tanečníci súboru sa rozhodli, že založia skupinu seniorov. O tom, do akej miery sa im to poradilo, môžete sami presvedčiť v nasledujúcich minútach. Predvedenú vám aj slávne Komlovský marš.

сам не твоя, кать будем твоя, на твоим кидва.

0: Veľmi sa mi páčilo tu bukový chorák.
1: Hovorí predseda slovenskej samosprávy župného mesta Bekešská Čaba Ondrej Kisej.
0: Toto prostredie je také milé, že tu sa uskutoční Deň Slovákov v Maďarsku, je úžasný nápad.
2: Čabenia s tým prišli?
0: Samozrejme, s čabianskou kelbásou. 35. sme prišli z Bekešskej Čaby a z Čorváša. A aj vystupujúci prišli z čabianského regióna a to boli telegerendašania. Takže vo väčšom počte sme reprezentovali čabianský región.
2: Ako sa ti páči, že vlastne tento program bol oddelený?
0: Bol to dobrý nápad, jednak preto, lebo tento deň ide o nás, o Slovákov a o masy ide. Teda tu sa môže každodenná Slováš stretnúť, porozprávať samozrejme, asi vymyslieť aj nové budúcne projekty. Takže na to je vhodný ten deň. A ten ťažký program, povedzme úvodzovka samozrejme, ten kostolný odovzdanie za našu národnosť, tak to podľa mňa, preto je dobrý nápad, lebo to má svoj deň, celý deň a má svoj terén, elegantný, podľa mňa je to tak v poriadku. A dúfam, že v budúcnosti pokračujeme na tej ceste.
2: Pravíš o tom, že bol priestor sa dohodnúť o nových projektoch konkrétne?
0: Napríklad s Komlúšanmi sme hovorili o tom, že aký rodzený talent je Bartuš Zuzka a bolo by dobré, keby sme mali viac takých ľudí, viac takých kolegov a dúfam, že ona tiež sa nájde svoje miesto na Komlúši.
3: V Bekešskej župe v čase významného folklórneho hnutia vyletel vták. V 70. rokoch minulého storočia vznikol medzi prvými pri slovenskom klube Pávy krúžok Borovka v Telegerendáši. Sú pravidelnými účastníkmi kvalifikačných súťaží ľudových hudieb Združenia Kóta a Slovenský škovránok, kde rok čo rok získajú vysoké ocenenia. Vedúcou skupiny je Erika Satmáriová-Válgová. Privítajme ich s veľkou láskou.

0: Regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku opäť pripravili veľkolepú gastrokultúrnu prehliadku 10 slovenských regiónov. Návštevníkov čakal pestrý slovenský jarmok, ktorý sa rozprestieral na parkovisku pred prírodným javiskom a ponúkal zážitky od obeda až do večera. Zastavujem sa u stanu, kde už boli nachystaní vítať zvedavých návštevníkov. Oslovujem Juditu Fábriovu, ktorá vedie spolky a organizácie Sarvašského regiónu.
1: Ako prebiehali vaše prípravy? Čo chcete prezentovať z vášho regiónu?
2: Sarvašský región sa pohyná zo Sarvaša o 6. ráno, lebo je ďaleko Nová Huta. A pripravili sme zákusky, také ako u nás zvyknú jesť, kapusníky, pagáčiky, kifle a slanina, je aj klobáska, klobása zo Sarvaša. A čakáme aj sem aj deti, lebo...
1: Vidím, že tu máte kútik pre deti.
2: Áno, z každého regiónu sme pripravili fotky z tých... Zo Sarvaša starý kostol, z Kondoroša kondorovskú čardu, z Kardoša zvon a deti majú taký puzzle, tak môžu to poskladať. A majú tu otázky, že o Sarvaškom starom kostole, aj o Kondorovskej čarde, aj o vrtuľníku, že čo vedia o tom. Môžu si tu prečítať, písali sme im taký malý dotazník a prečítajú a potom dostanú pečať a... Do každého regiónu sa ich čakajú v každom regióne a oni potom to porozprávajú, že tam, kde budú deti, že čo tu počuli, že čo tu videli u nás.
1: A čítali.
2: A čítali u nás, áno.
1: A teraz mi povedzte, že kto s vami prišiel?
2: Prišiel na Sarvaský región zo Sarvaša, z Čabačúdu, z Irminčoku, z Kondoroša a z Kardoša. My sme 5 osád Sarvaský región.
1: Inak, ako často sa dostanete takto vo svojom voľnom čase do Novej Huty alebo Bukových hôr?
2: Neviem, či môže byť, že boli, sú tu takí, že nikdy neboli ešte tu v Novej Hute. Tak sa im veľmi páčilo to tu všetko.
1: A cesta, ako cesta, sem prichádzali.
2: Ako sem prichádzali, veď u nás na Dolnej Zemi nevidia takéto vrchy.

0: nachádzajú a popozera Júže.
1: Veľmi dobre je umiestnené tu teraz tieto stánky, lebo v podstate ste presne oproti pódiu, čiže si aj vy, ktorí tu budete pri stoloch a výstavkách, budete pozerať aj počúvať program.
0: Môžeme tu môž vidieť, že ako tancujú, ale tam môžu si aj posadať tam ostatní, tak
1: veď tu nemusíte byť celá skupina.
0: Štyria budú tu len.
1: Sa budete striedať.
0: Áno, budú sa striedať, áno.
1: Ako ste čakali tento deň?
0: Mali sme s ním veľa prácu. Marika to urobila všetko v Slovenskej základnej školy. No, ona mi pomôže. Ona bola moja žiačka v Irminčoku, keď som začala tam pracovať. Tak mi veľa pomáhala. A dobre je, že sme tu tak popri jedno druhom a trošku sa aj poshovárame tu.
2: Sarvaský mužský spevácky zbor vznikol v roku 2007 z iniciatívy Ondreja Častvana pod odvodeným vedením Jožefa Ivančova a Deň Sliviek v Sarvaši. Vystúpenie zboru mal taký úspech, že členovia zostali aj odvtedy spolu a každý týždeň majú skúšky v Slovenskom dome v Sarvaši. Jeho vedúcim je Jánoš Gomkötő. Vlani vystúpili na Dni Slovákov v Maďarsku v Černi. Dnes sa nám predstavia ľudovými piesňami.

Yeah.

0: Moja prechádzka jarmokom pokračuje, zastavujem sa u ďalšieho stanu. Región Jača a okolie ponúkal páračkovú kapustu a makové lekvárové lokše a pritom ženy sledovali výstupy folklórnych skupín na pódiu. Oslovujem Zuzanu Báďonovú z Jače.
1: Výborne sa cítime v

0: pekné okolie, veľmi sa nám páči.
1: Aj keď sme v polovice programu, teraz je kultúrny program na pódiu, ale už ste mali možnosť aj navštíviť výstavy a prezentáciu knihy, alebo si aspoň prezrieť tu okolie?
0: A aspoň toto okolie sme tu prezreli, aj naše ženy a ja.
1: A čo teda dnes, čím ste sa prezentovali tu vo stane?
0: My sme prišli s gastronómiou. Naše ženičky nám uvarili páračkovú kapustu a pripravili k tomu lokše makové, splnené so slivkovým lekvárom.
1: Rýchlo sa zjedlo?
0: Máme ešte navyše, takže ešte môžu ochutnať naše jedlá hostia, áno.
1: Tejto slávnosti sa zvyknete zúčastniť pravidelne?
0: Áno, ne? Každoročne. Je to veľmi, veľmi príjemné, keď sa Slováci stretávajú aj tu v Maďarsku, a nie len ako na Slovensku. Takže som myslím, že je to veľmi dôležitá vec.
1: Tak teraz som sa pýtala, kto by mi vedel porozprávať o svojich zážitkoch, a nie veľmi sa mi priznali, že by po slovensky mi vedeli rozprávať.
0: Žiaľ, tá stará generácia už skoro vymrela, ktorá veľmi pekne hovorila po slovensky. Však u nás jači hovoria, čiže hovorili naši predkovia krásnou stredoslovenským nárečím. Ale už málo kto hovorí. Ešte tam jedna starúčka žena žije, vyše 96 rokov má, tak s ňou som sa zvykla hovárať po slovensky. Ona sa mi veľmi raduje, keď prídem, lebo už ani ona nemá s nikým po slovensky hovoriť, takže ona jediná. A už nikto iný, žiaľ Bohu.
1: Nechýba vám to?
0: Mne to veľmi chýba, veď ja som vyrastala v takej rodine. Naši, moji starí rodičia však vtedy ešte nevedeli ani po maďarsky, síce aj oni sa narodili tu v Maďarsku. Ja som rodená Gutianka, takže my sme sa doma schovárali s nimi po slovensky a potom sa od nás naučili po maďarsky aj oni. V 70. rokoch ešte, v 60. 70. rokoch nevedeli ešte po maďarsky.
1: Ale rodičia už za to, hej?
0: Rodičia už tedy áno.
1: Ale aj oni veľmi
0: aj vedeli aj po slovensky, ale už menej hovorili. Oni už zase po maďarsky hovorili. Ale so starými rodičmi po slovensky sme sa schovárali.
1: Pamätáš sa na starú mamu a starého otca? Koľko času ste vedeli tráviť s ním?
0: To, že chvala Bohu, stará mama však bola doma, domáca, takže ona nás každý deň, ako sme išli zo školy domov, tak čakala nás s obedom, takže veľa sme boli. Aj sme chodili, však mali sme aj pozemky a aj vinice, tak sme s nimi tam chodievali, takže chvala Bohu, sme ešte veľa s nimi.
1: Máte nejaké predmety doma, alebo pamiatku, čo teda po nich, čo ich pripomína ich život a spolužitie?
0: Samozrejme, šaty, čo mi stará mama ušila, kroj, košík malý a také malé veci ešte mám, samozrejme, ochraňujem ich.
1: Po rodičoch, čo máte ešte?
0: Nie, nežijú už moji rodičia. Nie, od rodičov sem samozrejme tiež máme, ale už nie také starodávne.
1: Tak ešte peknú zábavu, nech sa vám tu dári.
0: Ďakujem pekne.
2: Taneční solisti a spevácky z Ďurku. Formácie Ďurkovčanské zvony vznikla výlučne pri tejto príležitosti. Spievať budú traja členovia bývalej citerovej skupiny Galga Ďorky Harangiraj, Gabriela Berkiová-Naďová, Dorina Matejčoková a Melinda Lukáčová. Tancovať budú Liliana Berkiová a Bálint Juhás, ktorí sú v súčasnosti tanečníkmi folklórneho súboru Lipa. Dnes uvidíte a vypočujete si slovenské piesne a tance z údalia Galgy a z Ďurku. Príjeme ich s veľkou radosťou.

0: Na jarmoku Dynia kulturného dědičstva Slovákov v Maďarsku Zemplínsky region reprezentovali členky ženského speváckého zboru Rozmarín z Baňačky s makovými a orechovými parovníkmi, plnenými slivkovým lekvárom, ktoré sa dostali do registra miestneho kultúrneho dedičstva. Počas prezentácie regiónu lákali návštevníkov interaktívnou gastronáukou, kde si zaujemcovia mohli vyskúšať zručnosť pri výrobe parovníka, hovorí Mária Holodová.
1: Rozmarín spevácky zbor zrobia tu parovníky. U nás tak uhľajú, že parovníky.
2: To je kysnuté cesto,
1: plnené. Kysnuté cesto, položíme do neho lekvár a vytracíme. A tedy so s maslom, so smakom a so s orechami budeme posypať.
2: Ako ste sa tešili na tento deň? Chodievate, vždy chodievate na slávnosť Dňa Slovákov, Maďarsku?
1: Chodíme, hej, my spevácky zbor, my ideme i špívať. Teraz nešpívame, len robíme toto parovníky.
2: A koľko vás prišlo?
1: 15.
3: V severnej časti Maďarska sa nachádza obec Repaská Huta. Pred 200 rokmi sa sem prisťahovali Slováci, ktorí prišli do týchto končín za prácou. Obyvatelia obce sa snažia zachovávať si tak jazyk, ako aj ľudové tradície. Živým príkladom toho je folklórny súbor Veľká Bukovinka, ktorý bol založený v roku 1953. Členovia súboru sú dnes už stredoškoláci a vysokoškoláci, vnúčatá bývalých zakladateľov. Súbor má vo svojom repertoári tak domáce tance, ako i ľudové tance územia Slovenska. Pravidelne vystupujú na slávnostiach v Maďarsku, na Slovensku, ale tlieskali im diváci aj v Poľsku, Rumunsku, v Čechách a Nemecku. Vedúcou súborov je Čilla Petőfiová.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, sme aj naďalej v dejisku slávnosti Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré v roku 2025 prebiehalo 5. júla v Novej Hute. A oslovujem ďalších účastníkov. Anička Komjatyová bude vystupovať na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Polovica programu už je za nami, keď zoberiem, že boli aj výstavy a tak ďalej, neviem, že mali ste čas sa tu dookola pozrieť, alebo ste sa zaoberali iba s tým, aby ste sa pekne vyobliekali do krásnych krojov a sa pripravovali na vystúpenie.
2: Trošku sme prechádzali cez dedinu. Boli sme aj na výstave, pozreli sme tie staré fotky a staré také náboženské veci, čo boli v tých domoch. Ja mám veľmi rada starých fotiek, vždy som ich rada a boli veľmi pekné nevesty tam boli a ľudia z dediny a ako pracovali v dedine v minulosti. Je to minulosť, ale pre mňa to vždy povie niečo aj v všeobecnosti o ľuďoch, o živote. Takže v tomto zmysle slova to nie je minulosť. Takže páčilo sa mi. Potom sme boli aj bylinkový dom je tu, takže mali sme trošku čas na to.
1: Teraz ste pred vystúpením.
2: My budeme tancovať veňarecké piesne. Ja som z Veňárcu, z Novohradskej župy. A máme taký tzv. Lopatkový tanec. A toto budeme tancovať s dievčatami z Veňárcu.
1: Na čo sa chystáte v lete? Myslím teraz so súborom. Budete mať nejaké aktivity? Na detvu napríklad sa chystáte? A keď nie vystupovať, tak aspoň zúčastník?
2: Chystáme na detvu. Ideme pozrieť v nedeľu asi program. A potom bude Bank, veľký festival Slovákov v Maďarsku, aj veľký novohradský festival, folklórny festival. A ideme tam aj vystupovať, budeme spievať.
1: Každým rokom tam v podstate, že vystupujete, ešte si bola malé dievča, už si tam spievala.
2: Áno, je to tak, každý rok sme tam. Či skupinou, či so spevom.
1: A prečo to vlastne všetko robíte? Prečo ste našli si takú záľubu a využitie voľného času?
2: Lebo je pre mňa dôležitá moja rodná dedina. A moju rodnú dedinu zakladali Slováci. A poznám nejako tak slovenský jazyk. A ja som tak vyrástla, že počula som slovenské spevy, spievali sme po slovensky, pozreli sme slovenské ľudové tance, aj v škole sme tancovali, aj spievali. Takže náš celý život bol taký slovenský život a chceme, aby to zostalo aj naďalej. Slovenský spev, slovenský jazyk, tance aj v našej dedine.
1: Okrem spievania a vystupovania so slovenčinou, kde prichádzaš do styku?
2: Ja pracujem v jednej poisťovni, vo veľkej poisťovni v Maďarsku. Tam som používala niekedy slovenský jazyk, bolo treba prekladať, písať e-maily a tak ďalej, ale som pracovala aj v národnostnom poli, ako v samosprávnej časti. Bola som v 20. obvode predsedničkou slovenskej samosprávy a potom jeden cyklus som bola v celoštátnej slovenskej samosprávy ako poslankyňa. Som kurátorský člen verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku, takže viac takýchto ciest.
1: Užijte si to tu, okrem vášho vystúpenia aj vlastne ostatného programu.
3: Nasleduje folklórna skupina Rozmarín z Veňarca a folklórna spevácka skupina Sila Šamšonova a Pavol Bukrán zo Šamšona. Pavý krúžok vo Veňarci vznikol v roku 1973. Tanečná zložka skupiny obohatila repertoár spevákov tancami Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj tancami zo Slovenska. V obci sa každoročne organizuje Haluškový festival, ktorý v tomto roku bude mať uspievaný už 20. krát. ako spomienku naň vám tanečníci Rozmarínu teraz zatancujú tzv. Lopatkový tanec, ktorým sa vždy začína kultúrny program Haluškového festivalu. Vedúcou skupiny je Ruženka Komiatiová. Ľudový spevácky zbor Združenia Sila Šamšonová je rovnako starý ako samotný spolok. V programe sú vítaní naši najmladší slovenskí folkloristi. Predsedom organizácie je Pavol Bukrár. V ich programe zaznejú miestne slovenské ľudové piesne a skutočné príbehy prostredníctvom jedinečných a podmanivých vystúpení ľudového speváckého zboru a Pavla Bukrána. Na harmonike ich prevádza Máté Danielis, člen skupiny Čibaj Banda. Privítajme ich s veľkou radosťou.

0: ani nevidíme veniarc, ale vidíme, že ochutnajte naše halušky, tak je nám jasné, že to bude asi stán veniarčanov, takže klasické veniarecké halušky a aj výzva na festival, ktorý sa bude konať, ktorý sa uskutoční v septembri 13. Ešte je čas na to sa prihlásiť na súťaž. Ako sa vy tu cítite? V podstate je to klasické stretnutie, ale predsa len vždy prinesie niečo nového. Mám pravdu?
1: No určite, na práve teraz sme sa rozprávali o tom, že napríklad aká krásna je tá dedina, že v akom krásnom prostredí sa to všetko tu nachádza.
2: Hovorí predsednička Slovenskej samosprávy vo Veniarci Ruženka Komjatyová a Tereza Nedelická.
1: Všetko je veľmi výborne organizované. Si myslím, že aspoň čo sme mali zatiaľ skúšku a všetko tam javiskovú aj, kde sa máme prezliekať ako súbor v škole. Takže všetko je pripravené ozaj veľmi...
0: Organizačne to
1: dobre. Áno, organizačne veľmi, veľmi dobré. Áno, a sme prechádzali, pozreli sme aj stany, teda akože regiónov i ďalšie naše, takže pekne je tu všetko tak umiestnené, takže no teraz čakáme na vystúpenie, dúfajme, že aj to sa bude podariť.
0: Pýtam sa ľudí, že prečo je to pre nich dôležité sa zúčastniť takéhoto podujatia?
1: Lebo byť spolu, teda byť Slovákom a byť spolu s tými s našimi s druhými Slovákmi je veľmi dobrý pocit. To tak človeka tak posilňuje, neviem. Taký keby sa rodina stretla, tak za rok aspoň raz, alebo na tých ďalších podujatiach. To je vždy taká slávnosť, áno, ale aj tak je dobrý pocit, takže my aspoň tak cítim, asi myslíme, že ako sa len dá, treba tu byť, áno.
0: Tešíte sa, z koho ste tu dnes stretli?
1: Pirinský región, samozrejme, tam sa poznáme, no vôbec ani neviem tak povedať, lebo menovite, alebo vedúcu z Pišpeku, vedúcu súboru Mešiku, alebo mohla by som tak aj ostatní ďalej vymenovať. Takže ešte som sa stretla aj s pánom Hlásnikom z Rumunska. To bolo také prekvapenie, lebo tak pred rokom som tam bola, že sa pamätá, že sme sa tak vítali teraz tu, tak aj to bolo také dobré.
0: Vidím, že halušky za to chutia, lebo stále naberajú. Áno. Skoľka múky ste robili halušky? Tak sa opýtame Terky.
3: O, 300 zraníkov, keby som teraz... 30 kilo, aj 30 krumpier zemňaky. Strháme a potom s múkou. Pomiešame s múkou, troška sol dáme. A potom vytrháme, my tak pravíme, do horúcej vode.
0: Ako trháte, na prkienku, alebo máte také cez sito? Alebo...
3: Máme už, také ipory sito. Áno, naši starí na lopetky, môžem aj lyžičku, tak trhali.

0: Milí poslucháči, sme aj naďalej v dejisku slávnosti Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré v roku 2025 prebiehalo 5. júla v Novej Hute. Všetky stánky boli zdobené miestnymi vyšívkami, tkaninami a predmetmi ľudovej kultúry. Ako ste počuli v rozhovoroch, spoločným bodom programu bol vlastivedný kvíz, ktorý ponúkal zábavné otázky o histórii, gastronomii a tradíciách jednotlivých regiónov. Už roky je stálicou sprievodných programov Detský dvor, ktorý nechýbal ani v tomto roku. Pod košatými stromami sa tak aj najmenší účastníci dobre zabávali. Slovenské divadlo Vertigo pripravilo pre deti osmiankové rozprávky. Ondráš Naď ako osmianko zbieral rozprávky o zvieratkách, princeznách, zázračných krajinách a ďalších, aby sa o ne podelil s unudenou princeznou, ktorú stvárnila Anna Nováková. Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku ponúkali deťom vymaľovánky a kvízy. Tam som sa zastavila aj ja, keď dopoludní mali pristane ešte ruky plné práce. Oslovila som riaditeľku centra Annu Sabadošovú.
1: Ako každý rok, Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku sa pripravuje na toto podujatie, na túto slávnosť dosť bohatým programom. V prvom rade pripravujeme každý rok nejaké kvízy aj pre deti, aj pre dospelých. Téma týchto kvízov sú Slováci v Maďarsku jednak a z druhej strany zase o Slovensku sa budeme informovať, kto čo vie a takú malú odmenu dostanú od nás. Všelijaké nálepky, alebo pera, alebo poháre, aby si zapamätovali, že existuje knižnica Slovákov v Maďarsku a aby sa k nám vrátili ako čitatelia potom. Máme tu ďalší program pre deti, čo sme prichystali. To sú spoločenské hry. Pripravili sme im pohodlné prostredie, koberec a môžu si sadnúť a zahrať si, kresliť. A ešte, čo je veľmi dôležité, že na toto podujatie vždy si chystáme, či vždy pripravujeme určité metodické pomôcky pre pedagógov. To sú vždy veľmi obľúbené pomôcky a vždy ich rozoberajú alebo odnesú si domov a potom sa vrátia k nám ako čitatelia, títo používatelia.
0: Ako sa vám páči toto prostredie Bukových hôr?
1: No, tu sme ešte neboli. To je krása. Ja som z dolnej zemi, z malého Kereša, teda pre mňa toto je nádhera. Ešte veľmi dobre, že tu teraz nie je až tak veľmi teplo. Stánok si vždy pripravujeme tak, aby bolo aj pre nás, aj pre našich hostí pohodlné a dobré.
0: Priniesli ste aj knihy alebo publikácie?
1: Áno, rozdávame tie publikácie, ktoré už nepatria alebo nemôžeme zaradiť do svojho fondu. A máme také skúsenosti, že na týchto celoštátnych podujatiach ľudia si radi zoberú tieto publikácie a odnesú si domov. Takto sa dostanú aj k slovenskej krásnej odbornej literatúry.
0: A ako sa dostali k vám tie knihy?
1: Darom.
0: Dôležité zdôrazniť, že...
1: No, že darom, to vždy zdôrazňujem aj my, keď k nám sa dostanú tieto knihy, že tie knihy, ktoré nepatria do nášho fondu veľmi úzko, treba vedieť, že my v prvom rade zbierame literatúru o Slovákoch v Maďarsku a tak v malom počte aj slovenskú literatúru, ale skôr tú klasickú slovenskú literatúru. Teda tie knihy, ktoré už nemôžeme zaradiť, alebo sú staré, alebo už sa nepoužívajú u nás, tak vždy ich ako klasicky, ako každá knižnica vyradíme z fondu a tu ich rozdávame.
0: A funguje vám to tak?
1: Áno, funguje.
0: Akože prinášajú dostatok a aj si odnášajú ľudia zo záujmom.
1: Áno. Áno, tak ako hovoríte, áno.
0: Aj pre malých čitateľov máte?
1: To je málo, skôr, ale to je typické, lebo knihy, ktoré používajú už deti, to sú dosť alebo zničené, alebo už nie sú na rozdávanie. Ale ináč máme teraz knihy, ktoré sme pripravovali, či priniesli pre deti. To sme nakúpili. Dostali sme sa k jednej zbierky básni, dosť veľkom počte a v dobrej cene a tie knihy tiež rozdávame teraz ako dar pre deti.
0: Takže si myslím, že aj kvíz, výsledky budú taktiež odmeny knižkyne.
1: Aj knižky si môžu zobrať, ale sme pripravovali aj pera, aj všelijaké také drobnosti, aby si mohli zobrať domov. A hovorím, že tieto drobnosti sú označené knižnicou Slovákov v Maďarsku. skôr to robíme preto, aby si spomenuli doma, že keď majú nejaké otázky ohľadom o Slovákoch v Maďarsku, tak sa môžu k nám obrátiť.

0: Nespomenuli sme to, že vlastne už aj minulý rok ste na Dni Slovákov mali niečo podobného a pretože bol veľký záujem, tak vlastne sa vracáte sem z tohto dôvodu.
1: To je už tretí rok, ako sme to zorganizovali a práve s Dankou, riaditeľkou divadla, sme tu teraz konštatovali, že vždy to býva tak, že divadlo hrá vedľa nás, tak spoločne sa hostím, aby som hovorila, lebo máme už vybrané miesto na Dňoch Slovákov v Maďarsku.
0: Pani riaditeľka, musím využiť toho, že sa tu stretávame a opýtať sa na dokumentačné centrum, aké plánujete aktivity.
1: Ako každý rok, okrem toho, že neustále funguje knižnica a doplňujeme fondy, teda klasickú knižničnú prácu vyvíjame. Máme aktivity v kruhu vysokoškolákov alebo poslucháčov univerzít. Starý workshop, by som hovorila, už sme dokončili na štúdium pokračovaním. Teda aj tento rok iste, že budú mať nejaké stretnutie na jeseň. A teraz knižný festival, samozrejme, áno. Na bibliotéku sa chystáme do Bratislavy, zbierame publikácie Slovákov v Maďarsku, ktorými môžeme prezentovať našu publikačnú činnosť.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Plné ruky práce na začiatku, popri i na záver. Sme opäť pri stane knižnice a dokumentačného centra celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ale už v závere Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku a oslovujem Annu Ištvánovú z ELTE. Zaujímalo ma, zda boli úspešní.
2: Aký bol záujem? Boli ste úspešní?
3: Úspešní sme boli a boli veľací, vyplnili testy, dostali dárčeky, každý bol šikovný, veľmi všetko vedeli, prečítali, snažili sa, chceli vedieť aj že aké je Slovensko, čo všetko je tam a Slováci v Maďarsku. Takže všetko bolo veľmi úspešné. Ja si myslím, že aj o rok to urobíme zase takto. Ešte viac, ešte krajšie, ešte všetko.
2: Čiže to bolo opäť motivačné na budúci rok?
3: Že? Ja si myslím, že áno, že aj o rok všetko bude prichystané.
2: A vedeli ste aspoň si trošku počúvať aj z tohto programu?
3: Áno, videli sme skoro všetko, lebo odtiaľ sa to dalo. Všetko bolo chutné, všetko sme počuli, všetko sme videli, všetko bolo krásne, aj počasie bolo krásne. Ja si myslím, že to bolo veľmi dobre.
1: Hovorila na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku v Novej Hute pri stánku knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku Anna Ištvánová. A teraz už je čas, aby sme si pustili aj záznam z výstupov našich folklórnych skupín.
4: Slovenská spevácka skupina z Banhyry vznikla v roku 1987. V súčasnosti má 21 členov. Cieľom speváckého zboru je uchovávať, interpretovať a odovzdávať pôvodné slovenské piesne typické pre Banhydu a okolie budúcim generáciám. Úspešne vystupujú na rôznych podujatiach doma aj na Slovensku. Na súťaži v speve ľudových piesní Slovenský škovránok získala skupina viackrát zlaté a strieborné ocenenia. Vedúcou speváckého zboru je Ambruš Lajošný, hudobný sprievod na harmonike László Čalánoši, odborný poradca Vilmoš Urbanič, učiteľ a zbojmaster. Privítajme ich s veľkou láskou.

0: Sme na dni kulturného dědičstva Slovákov v Maďarsku v Novej Hutě. Nedaleko od stanu knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku sa usadila organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku. Priniesla znovu svoje kreslo šťastia a tiež aj kvíz, na ktorý mohli návštevníci zbierať pečiatky vo všetkých stanoch. Ak mali dostatočný počet opečiatkovaných políčok, zatočili kolesom šťastia a získali darčekové ceny. Ale o tom už rozpráva predseda Mládežnického a športového výboru celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Bence Seliak.
1: Od roku 2022 máme spoločný stan MASFIS ako mládežnická organizácia a mládežnický výbor. A teraz už mládežnický a športový výbor. A za to sme na tento rok pripravili aj okrem tých už tradičných programov alebo úloh pre tých, ktorí prídu k nám, aj nejaké športové aktivity, ale žiaľ, to sa nám nepodarilo, lebo ja horúčava a deti nechceli prísť hrať futbal. Lebo bol plánom, že tento rok bude futbalový zápas pre základoškolákov.
0: Takže čo ste pripravili?
1: Pripravili sme aj tradičnejšie veci, teda čo sa týka kvíz o Slovákov žijúcich v Maďarsku a o mladých Slovákov žijúcich v Maďarsku. Okrem toho sme teraz vymysleli, aby sme spájali každého, takže sme sa rozhodli s teda jednotlivými regiónmi, aby nám poslali nejaké otázky a navyše mohli pripraviť aj rôzne aktivity, nejaké vymaľovanky, nejaký puzzle, nejakú skladačku. A keď tam idú deti a spravia tieto úlohy, ktoré sme pripravili spolu, tak môžu dostať pečiatku, a keď už budú mať minimálne 4, tak prídu k nám, ukážu, že už kde všade boli, a zase máme, aj tento rok máme kolo šťastia, a tí, ktorí už spravili minimálne 4 tých stánkov alebo navštívili, tak môžu tam rôzne veci vyhrávať. A okrem toho, keďže už sme mali 3, povedzme, zastávky, séria pre študentov, to študentské stretnutie pred diplomom a za diplomom, tak tieto videá, ktoré sme pripravili na prvé stretnutie, tak tie už môžu vidieť aj tí, ktorí prídu k našej stane.
0: Čo pre teba konkrétne znamená takáto veľká stretávka všetkých Slovákov alebo zástupcov z Maďarska? Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý je teraz už rozdelený.
1: Jednak to sa mi páčilo, že bola jedna formálnejšia akcia v rámci 30. výročia založenie celoštátnej samosprávy. A druhá vec, že tiež môžu sem prísť aj tí ľudia, ktorí neboli takí aktívni na začiatku, ale za to v tých daných lokalitách, regiónoch, kde oni žijú, stále sú aktívni a chcú ukázať to, že aké hodnoty oni majú, aké jedlá, aké zvyky, ľudové kroje majú. A jednak, že všetci môžu sa stretávať minimálne raz za roka, majú spoločnú akciu, a čo vlastne pre mňa znamená, že keď idem hore dole tu na podujatí, tak každého poznám. I viem, že je Slovák žijúci v Maďarsku.
0: Ako viete vyriešiť napríklad to, že o chvíľu vlastne sa začne aj otvorenie výstavy a program, viete sa toho zúčastniť, odísť odtiaľto?
1: Áno, našťastie sme tu viacerí pristane, teda tí, ktorí vieme, že čo tu sme pripravili, aby sme vysvetlili ostatným, že akú úlohu môžu tu urobiť. A už sme sa striedali, teda raz niekto je tu pristane, a druhý je na niektorých akciách.

Na dni kulturného dedičstva Slovákov v Maďarsku v Novej Hute 5. júla redakcia Ľudových novín potešila deti úlohami, ktoré pripravil maskot Ľudo. Od minulého roku je tiež tradíciou, že na našich najväčších oslavách sú vystavené súťažné práce, ktoré poslali žiaci formou výkresov, slohových prác alebo fotografií do súťaže celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku s názvom Slovenskosť pre mňa je. Ten rok bola súťaž zameraná na gastronómiu. Okrem toho mali možnosť návštevníci sa začítať aj do slohových prác.

0: uzme po kulturnom programe. Končí sa pomaly Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, teraz oddelený od Dňa Slovákov v Maďarsku. Toto riešenie, ako sa ti páči?
1: Ja som veľmi spokojný s dnešným programom.
0: Hovorí predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Piškiliker.
1: Veľmi sa tešíme, že môžeme sa oboznámiť aj s inými lokalitami, teda Slovákmi obývanými lokalitami v Maďarsku. Ja osobne som už tu bol dvakrát, raz na Dni Slovákov a raz len tak súkromne, ale ja si myslím, že tunajší ľudia sú veľmi milí, pohostinní, takže si myslím, že dobre si vymysleli, že dneska sa táto udalosť odohrala tu práve v dedine. A vrátiť sa k otázke, tak myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si oslavovali, vlastne aby sme oslavovali Slovákov v Maďarsku, aby sme ukázali naše hodnoty nie len na javisku, ale aj naše kulinárne gastronomické hodnoty. Hoci ja si myslím, že raz za rok, alebo raz za dva roky, bolo by stačiť teda zorganizovať takéto veľké podujatie, lebo je vidno, že naši ľudia chcú do toho dať všetky sily a ja si myslím, že je to veľmi namáhavé. Predsa, na druhej strane je to skvelá príležitosť, ako som to už povedal, na stretávanie sa a oboznámiť sa s inými ľuďmi.
0: Tieto stretnutia alebo stretávky, čo tebe prinieslo, došlo k nejakým dôležitým momentom, kedy ste sa dohovorili na nejakých programoch alebo v takom prípade je možné využiť tejto práve situácie?
1: Ako už asi vaši poslucháči sú o tom informovaní, v Bekeskej Čabe sa každý rok koná slovenský jarmok. Vždy sa chystáme s pestrou paletou vystupujúcich, takže ja vždy tu hľadám na takýchto príležitostiach, takých dňoch, takých ľudí, alebo chcel by som osloviť takých ľudí, ktorí možno nepoznajú naši v Bekeskej Čabe alebo v Bekeskej Župe. Takže pre mňa je to aj ako prehliadka, že môžem si z toho vybrať. Aj vlastne si myslím, že môžeme sa učiť aj od ostatných. Kvázi ukradnúť nejaké nápady alebo zobrať so sebou nejaké nápady a aplikovať na miestne pomery. Takže aj na to je veľmi dobré.
0: Ja som nie, že bola prekvapená, ale videla som, že sa rozšírila tá tendencia usporiadať rôzne kvízy a hry pre mládež. Ako je vidné, bol aj veľký záujem.
1: Áno, lebo v poslednej dobe tí, ktorí nepoznajú Slovač v Maďarsku alebo pozerajú na to zvonka, možno, že by si mysleli, že sme taká národnosť, ktorá len tancuje, spieva a je. A pije. A ja si myslím, že hodnota našej národnosti je nielen v hre na javisku alebo v tancoch, ale aj v tom, že čo tu založili naši slovenskí predkovia v Maďarsku. Čo môžeme ďakovať našim slovenským predkom v Maďarsku? Keď usporiadajú kvízy, tak ľudia sa na to pozerajú, že aha, a kde je ten najväčší slovenský kostol? Tak sa dozvedia, že napríklad v Čabe. A kde varia, neviem, najlepšie brinzové halušky? Tak je, že vo Vaňárci. Takže to je veľmi dobrá príležitosť aj na rozširovanie nášho obzoru a dozvedieť sa nové informácie.

0: Ako každý náš respondent zdôrazňoval popri programu, je to aj jedinečná príležitosť na stretávky. I jedna z možností, ako sa dozvedieť, čo sa deje u priateľov v ostatných regiónoch. Odkedy chodievate na Deň Slovákov v Maďarsku? Teraz je to vlastne Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku.
1: No dlhé roky chodím na tento deň.
0: O svoje dojmy sa s nami podelila napríklad predsednička Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová.
1: Ja si myslím, že dve veci priťahujú človeka na tieto dni. Prvé je program, výstava. Vždy sú veľmi zaujímavé výstavy, ktoré otvárajú toto podujatie. Vždy je to na krásnom mieste a vždy je to inde, takže vlastne vždy zavítame do takých osadlostí, kde možno sme ešte neboli, alebo sme boli dávnejšie, tak si pozrieme aj vlastné mestečko alebo dedinku, kde sa toto podujatie uskutoční. Veľmi pekný je vždy gala program. A ďalšia vec, že vždy sa tu stretnem s bývalými žiakmi zo slovenskej školy a s mnohými takými známymi vlastne z celého Maďarska, ktorých som možno rok nevidela.
0: Je síce horúčava, ale to už asi k tomu dňu patrí.
1: Patrí, áno, ja si myslím, že dlhé roky je horúčava v tento deň.
0: Pamätáte sa na ten prvý Deň Slovákov v Maďarsku, kedy ste boli, alebo kde sa vám páčilo najlepšie, najviacej? Odkiaľ ste si priniesli najlepšie zážitky? Bolo také?
1: Ani neviem. No možno dobrý bol Kerestúr pre nás, pretože sme necestovali 3 hodiny a vlastne sme sa zapojili aj do tej celej organizácie v Budapešti toho Dňa Slovákov.
0: Ale a hrdo ste vedeli prezentovať svoje.
1: A hrdo sme vedeli prezentovať presne tak svoje, ale veľmi sa nám to páčilo aj napríklad v Bakončerni. To bolo veľmi pekné pred 2 rokmi. Ale ja si myslím, že aj teraz sa cítime veľmi dobre, lebo naozaj Nová Huta je krásna dedinka. Ani neviem, či to je dedinka, mestečko, dedinka. Naozaj veľmi pekná, naozaj sa oplatí sem prísť a pozrieť si vlastnú dedinku, pozrieť si tú záhradu Ďuribáčiho, pozrieť si...
0: Boli ste sa pozrieť v bylinkovej záhradke?
1: Už sme boli raz v tejto bylinkovej záhradke, ale cestou domov plánujeme, alebo ešte počas tú programu plánujeme, aha, že sa tam
0: naplno... Ale Ďuribáčiho poznáte?
1: Áno.
0: A Ďuribáčiho ste poznali?
1: Ďuribáčiho som nepoznala, ale pijeme čaje. Aha. Na obličky, na pečeň, na uspávanie.
0: Takže ste priateľka byliniek.
1: Áno. Sice niektoré tie čaje, musím povedať, že majú strašnú chuť. Keď som to prvýkrát pila, tak som si povedala...
0: A to sú tie
1: že...
0: asi žlčové, nie? Áno, také áno. Horké.
1: Áno. Ale niektoré sú veľmi príjemné a naozaj si myslím, že sú zdravé.
0: A aké používate, viete mi povedať? Aby sme počuli, či viete slovenský názov?
1: No, používam na čistenie pečenie, ten čaj, čo má Ďuribáči. Používam jeho ten čaj na uspávanie.
0: A tam je čo, medunka?
1: Tam je medunka, tam je levandula, tam je chmel. Mhm.

0: Aj to takže, je horké.
1: Aj to je horké, áno, ale uspáva to dobre, takže ja si myslím, že naozaj Hermančekovi, Kamilkovi čaj tiež to pijú aj naše deti, aj naše vnúčatá, takže aj to používame. Takže ja si myslím, že sa naozaj oplatí sem prísť a pozrieť si to.
0: Teraz sa začína kultúrny program, ale predtým vlastne bolo otvorenie výstavy, fotografií a prezentácia knihy Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, na ktorý ste asi pravdepodobne boli, nie?
1: Na prezentácii knih som nebola, lebo sme tu stretli známi, s ktorými sme si sadli na obed, musím povedať. Ale prešli sme si všetky stánky, všade sme sa porozbrávali. Moc sme ochutnávať nevedeli, síce núkajú veľmi, veľmi dobré veci, lebo sme boli po obede, ale pozbierali sme si zase novo vydané brožúrky a porozprávali sme sa tam so starými známymi.
0: Hovorila na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku predsednička Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Pokračujeme úryvkom z kultúrneho programu.
2: Pávy krúžok zo Santova bol založený v roku 1980. Členovia pávieho krúžku sú pravidelnými účastníkmi miestnych podujatí maďarských aj slovenských festivalov, ako i kultúrnych programov. Veľké úspechy mali aj na zahraničných festivaloch. Veľakrát získali vynikajúce a zlaté hodnotenie. V roku 2007 im bolo udelené najvyššie vyznamenanie Slovákov v Maďarsku za našu národnosť. Spolu so Slovenskou národnostnou samosprávou v Santove založili skupinu za zachovanie piesní, ku ktorej sa patrili aj mladší ľudia. Privítajme ich s veľkou radosťou.
3: Pekný hotár pod Pilišom.

0: poslucháči, v uplynulých minútach sme sa prechádzali medzi účastníkmi celoštátneho podujatia Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnilo 5. júla 2025 v Novej Hute v Bukových horách. Tohtoročné oslavy nás iba čakajú, a to už o chvíľu. Na záver si ešte raz zopakujme pozvánku.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia, predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu. A to už je naozaj od nás zo Segedína všetko. Počúvali ste reláciu v materinskom jazyku dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Od mikrofónu vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Majte pekný večer. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor.
2: O Sandorskej Hradskej som chodíval k vám, mesáčik nám svítil, aby nebol sám. Svít mesáčku zvysoká, kde

naše tela splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.